Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6. Naladené fan rádio na cestách. Prví policajti radary v Bratislave na Panonskej smere do centra. Merajú aj v Dolnom Kubine na Zochovej smer Veličná. Tak si dávajte pozor, ďalších alebo nehody obmedzenia prekážky kolóny môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Pondelok 20. júla, správy o 6. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jedno volebné obdobie. Uvedol to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajstke Judith Polgár. Funkciu by podľa neho vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Španielski futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres. Pravdepodobne išlo posledné majstrovstva sveta pre Argentínčana Lionela Messiho. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.

0: jedno riadne podovolenkové po futbalové. Uéhej,
1: to je také španielské, olé.
0: Tak toto cítiš?
1: Tak toto cítim, áno.
0: Dneska to ideme šmurcnúť celé do Španielska?
1: Je to tak, cítim sa tak všelijak, pretože som to pozeral až do poslednej chvíle, takže moc som toho nenaspal.
0: Nie si v tom sám, napíšte mi prosím vás, kto pozeral finále majstrovstiev sveta vo futbale a tiež musel vstávať o 5. ako my dvaja.
1: Ale stálo to za to, tam tie polčasové prestávky a vystúpenia, toto ma úplne nebralo, ale futbal zaujímavý.
0: Mňa ti brala tá Shakira v tej sukničke.
1: A tak to áno, Shakira vždy zoberie.
0: Shakira zoberie aj teraz vás na Dobré ráno z Fan Rádia.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Šalalala. Na dobré ránko, jednoriadne hexacké šalalala. Presne toto šalalala som myslela. Úplná šalenota pre Xa zo skupiny Hex bola, keď sa stretol pred pár dňami so svojou absolútnou mladickou hviezdou, idolom, ikonou, spevákom zo skupiny The Cure. Aj nám o tom porozprával.
1: Potom vstúpil do tej miestnosti ten najväčší hero mojho života. Teraz je umriavky a to Robert Smith, hej. On tam prišiel, že hi, I'm Robert.
0: Oh my god.
1: What's your name? A ja som mu nepovedal, že X, lebo to som mu nechcel vysvetľovať.
0: Hlavne si podľa mňa zabudol, jak sa voláš.
1: Ja som normálne, že úplne onemele som povedal, že I'm Thomas from band Hex.
0: Bratislava Leškova.
1: Bratislava Leškova, Opposite Fun Radio a tak ďalej. Ale nie. A on bol extrémne milý aj tí ostatní chalani. Zrazu sme tam boli asi 15 alebo 20 minút s nimi. S Robertom
0: tak
1: som sa
0: dlho
1: bavil. Áno, dlho. Normálne dlho, to som nechápal. Oni boli, že v totálnom kľude, úplnom kľude, úplne boli, že nadšení z koncertu. Robert hovoril, že on nechápe, že tu ešte nehrali, lebo že fantastické publikum.
0: A toto si celé môžete pozrieť aj na našom Fan Rádio Instagrame. Toto bol Xo zo skupiny Hex a toto je Shawn Mendes z Fan Rádia.

0: 6 hodín 20 Hall of Fame počúvate z vášho fan rádia na dobré ráno. Ak ste išli včera spať so sliepkami, tak ste prišli napríklad aj o toto.
1: Španielsko pokračuje v presilovke a má obrovskú šancu. Gól! 106. minúta, gól! Ferran Torres! Najneočakávanejšie meno strelca vo finále, hoci je to španielský útočník. Preklenutá strelecká smola. Argentína v týchto chvíľach na kolenách. A Španielsko krôčik od titulu majstra sveta.
0: Tak a ho získali španielskí futbalisti, sú majstri sveta. A ak ste neprišli o včerajšie finále, tak ste išli spať o polnoci. Ako Peťa z Banskej Bystrice, ktorá napísala do fan rádia. Ja sa hlásim úplne do konca, som pozerala futbal, užila som si moje vysnívané finále. Poplakala som si s Leom. 4:30 budík, dve kávy a už som na ceste do Bratislavy. Peťko, moja zlata, šťastnú cestu ti želám. My sme v tom s tebou. Kto je v tom ešte s nami? Ja išiel spať o polnoci, ale vstával tak, že je svieži na ranu. Show 0903 943 003.

0: Aj Justin Bieber musí mať ťažké ráno, či vlastne on má ešte asi ťažkú noc, pretože Justin Bieber bol ako jeden z tých účinkujúcich počas polčasu, hovorím o majstrovstvách sveta vo futbale, hovorím o včerajšom finále, Španieli sú majstri sveta, kto to pozeral, ja aj Mišo.
1: Dobré ránko, Vera. Tak mňa vyplo cez polčas, ešte som videl vlastne tie hudobné vystúpenia, ale zaspal som na kožené sedačke, takže nie som moc dobre vyspatý. Krásny deň, Verka. Papa, čau.
0: Papa, čau.
2: Ale som rád, že v tom sme spolu.
0: Ale som ráda, že máš koženú sedačku, Mišo. V čase konsolidácie.
2: Počujem ten zvuk, keď sa odlepíš.
0: Presne, aj tá bolesť, keď sa odlepíš, sa nech preberieš. Aj Dáša z Bratislavy sa ozvala. Dobré ránečko, aj keď trošičku ťažšie. Pozerala som len prvý polčas a čas polčasu, bo ráno som vstávala o 2.20 do roboty.
2: 2.20,
0: wow. Wow, spad som išla okolo 22.15, slabo víťazom, čo je sporazeným. Práve keď som vstala, som pozrela výsledok, takže prajeme krásny deň. Je to tak, Dáši? Tebe krásny deň, vám všetkým šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o 6:30 máme novú nehodu pred Jasenovou, smer z Vyšného Kubína, buďte tam opatrní. Okrem toho radary merajú na výjazde zo Šamorína za OMV-kou smer Dunajská Streda, sú aj za Starou Kremničkou smer Žiar nad Hronom, tiež na R2 pred zjazdom na Výgľaš. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Považskou Bystricou sa včera popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polamaných stromov a konárov na cestách aj chodníkoch. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentinou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres.
5: Idem, nejdem. Idem, nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: A dnes nás čaká celkom pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a Hore Hrony 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: ktoré milujete. Aj v lete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: zatancuj si so mnou, ty Adam Ďurica jeden. Andošik, zatancuj si so mnou, aj na teba to platí. Vlastne nemôžeš. Ty si v práci.
1: V práci sa netancuje.
0: V práci sa netancuje, v práci sa riešia takéto veci. To sa riešilo minulý týždeň, keď ty si bol na dovolenke, vieš?
1: A čo to je toto?
0: To ti je, prosím ťa, zvuk minulého týždňa.
1: No to som pochopil, ďakujem pekne. Ale ty si nepamätáš, čo to je.
0: Ja si úplne pamätám, je to tzv. Utopený štart.
1: Utopený štart.
0: Keďže zajtra sa v Banskej Bystrici začína PTSK, legendárne atletické podujatie, tak toto je utopený štart. Keď tí bežci sú zacvaknutí v tých štartovacích blokoch a niekto ide skôr, ako by mal.
1: Aha, okej. Okay.
0: Vtedy zaznie tento zvuk.
1: Tomu sa hovorí utopený štart.
0: Tak sa tomu hovorí,
1: no,
0: že vraj.
1: No vidíš, niečo som sa dozvedel. 640.
0: Tak vlastne o nic neprišiel. Uh-huh. Tak si prišiel akurát včas, aby sme predstavili zvuk na tento týždeň. A to je všetko od truhlíka zatiaľ.
1: Daj ešte raz.
0: No, šiaci stroj.
1: Niečo také, áno. Ale no, to nie je to úplne pravidelné.
0: Nie je to úplne pravidelný šiaci stroj.
1: Aha.
0: Nepravidelný šiaci stroj.
1: Ale predpokladám, že je to nejaký mechanizmus.
0: Ja som si myslela, že cirkulárka, ale tentokrát zasa zlyhal. Chápeš to?
1: Ja musím vybaviť, aby raz dal cirkulárku.
0: Prosím
1: aby
0: ťa.
1: Aby si raz uhádol ten zúb týždňa, než pondelok.
0: No cirkulárka to nebude, ale šiaci stroj tiež asi nie. Čiže my len teraz tápame.
1: Len tápame. Teraz možno to je na elektrinu. Aj.
0: Domnievať. Keď niekto toto má z vás v práci, tak nám napíšte, lebo ten utopený štart už v pondelok ráno, mali sme tu atletických trénerov,
1: okay,
0: aj bežcov, aj súčasných, aj minulých a tí vedeli hneď v pondelok. Tí vedeli.
1: No nič, takže o 2 hodiny dotiahnem truhla a nech nám povie, čo to je.
0: Dobre, dobre. Zatiaľ ja vám môžem povedať, že v piatok vyhrávate poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Ak viete, čo je toto.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Red Eyes, unavené červené oči sú tu vo Fan Rádiu, lebo niektoré oči pozerali včera do polnoci finále majstrovstiev sveta. Ak ste vy medzi tými očami neboli, tak len pre vašu informáciu. Ju, Španieli sú majstri sveta. Tak teraz to už viete. A teraz, čo neviete, je, že čo pre vás vybral junior s Marcelom na dnešné ráno. Aha.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Rozpovieme vám jeden príbeh. No, najskôr
3: chýbalo veľa vína, čiže to bude veľmi krátky príbeh.
2: Chýbalo veľa vína. No a potom podávali, viete čo? Umyté sushi.
3: Umyté sushi môže byť, buď ho niekto umýval, alebo je to niečo japonský. Japonské, že?
2: Umyté! To je jedno slovo. Dáte si umyté sushi?
3: Umyté sushi.
2: Alebo umaké sushi.
3: Umaky a umyté sushi.
2: Umyté sushi je horšie, keď umyté jarou.
3: Presne tak. Ja som robil doma a nedarilo sa mi.
2: Ako sa hovorí, nedarí še. No a chýbalo veľa vína, tak čo už vám ostáva? Koho môžete zavolať?
3: No jedine Ježiška.
2: Ježiši!
3: Poď pomôcť, zameň to vodu na víno.
2: Ahoj.
3: Ahoj a díky za všetky tipy.

0: Jedno príjemné pondelkové ráno vám želáme z vášho Fan rádia. Práve teraz je 6 hodín 58 minút. Jak sa máte po včerajšej noci? Po včerajšej noci, ktorá teda patrí Španielsku, hovorím o majstrovstvách sveta vo futbale, o tom finále, ktoré bolo z tvojho pohľadu napínavé, dramatické, očakávané.
1: Napínavé, dramatické, ale Španieli mali celý čas navrh. Zaujímavosťou je, že Argentina ani raz nevystrelila na bránu. Uh-huh. Lionel Messi sa tak poprechádzal.
0: Píšu, že bol vygumovaný.
1: Bol vygumovaný, no. Vyzeralo to už tak, že možno aj unavený, ale myslím si, že Španieli zaslúžene sa stali majstrami sveta.
0: A čo hovoríš na tvojho obľúbenca, Jamala?
1: Jamal hral výborne, mne sa páči aj Rodri, aj Pedri a mám rád tento španielský tím a tá kompaktnosť a myslím, že si aj sadli ako chlapci, takže za mňa pekné finále.
0: Budeme to ešte riešiť dnes v ranej show, zostaňte s nami a dobré ránko aj na cestách, lebo ideme o chvíľku kvôli vám na aktuálny dopravný servis. Ranná show Fan rádia.
2: Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 7. Ideme opäť na slovenské cesty. Začíname na R4.
7: Dobré ráno. Chcel by som nahlásiť, že na rýchlosnej ceste R4 od Šebastoviec do Maďarska za Hamínskou pohybuje srnka. Ale srnka je za plotom a nevie sa dostať späť, takže je to dosť nebezpečná situácia.
1: Díky za informáciu, takže R4 zo Šebastoviec za Hamínskou smer Maďarsko pri ceste sa pohybuje srnka. Okrem toho radary v Kraľovanom merajú smer Hubová, sú aj na D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan rádia.
1: Pondelok 20. júla, správy o 7. Kamionisti nemajú na diaľničných odpočívadlách často kde parkovať, preto volia aj odstavné pruhy, povedal predseda Únie autodopravcov Slovenska Stanislav Skala s tým, že pre nedostatok parkovacích miest sa často stáva, že vodiči prekračujú čas určený na odpočinok. Modernizácia samosprávy je potrebná, je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov, uvedol štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
8: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajstke Judit Polgár. Funkciu by podľa neho vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Španielski futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentinou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres. Pravdepodobne išlo o posledné majstrovstvá sveta pre Argentínu. Na Lionela Messiho. Je celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a Hore Hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.

0: rádiu.
1: Ale ránečko,
2: aj no, ránečko,
1: keď ty si bol na dovolenke v Bratislave, otvorili výstavu Vincenta van Gogha.
2: Ale predstav si.
1: Si predstav, že my máme lístky na túto výstavu.
2: A ty už si bola?
1: Ja už som bola.
2: A odporúčaš?
1: A odporúčam a aj rozdám lístky z fanrádia už o chvíľku po dvoch pesničkách.

0: A my vám želáme jedno dobré ránko z Fan Rádia. Práve teraz o 7 hodine a o 8 minúte sa budeme venovať Vincentovi Van Goghovi. Mm-hmm. Bol to genius. V 19. storočí žil. Začal malovať až vo svojich 27 rokoch.
1: 27? Fakt?
0: Predstav si, maloval len 10 rokov, lebo ako 37-ročný zomrel. Hádaj, z tých 900 obrazov, ktoré namaloval, koľko počas svojho života predal?
1: Predal ich asi 300.
0: Jeden.
1: Jeden jediný?
0: Jeden jediný kus predal za nejakých smiešných, akože pár drobných.
1: Niekde
0: jemu
1: na ulici?
0: Sa naozaj nedarilo, hej. Až po jeho smrti jeho švagrina, manželka jeho brata Thea, zobrala vlastne aj tie obrazy, aj listy, ktoré písal svojmu bratovi, a z toho ona urobila to, čo je Vincent van Gogh teraz asi najpredávanejší, najvystavovanejší maliar z týchto všetkých géniov, najprestížnejších galérií.
1: To som netušil, ale odkiaľ to vieš?
0: Je Vincent van Gogh, som si to z ľavého prstu vycucala. Na nohe. A Vincent van Gogh je teraz v Bratislave. Od 16. júla je v Bratislave otvorená jedna fantastická výstava, na ktorú môžete práve teraz získať z Fan Rádia jeden rodinný lístok, to znamená dvaja dospelí, dve deti. Toto pre vás máme. Ak vy nám napíšete, že ucho. Vieš, prečo ucho?
1: Áno, viem, toto viem. Ako keď sa povie Vincent van Gogh, tak si predstavím ucho.
0: No, ale nie je ucho ako ucho. On si neodrezal celé to ľavé ucho. Mm. On si len tak trošku toho ľaľoku.
1: Ľaľoku.
0: Ľavý ľaľok si odrezal a urobil to kvôli Paulovi Gauguinovi, s ktorým sa pohádal.
1: OK.
0: Aj kvôli nemu namaloval tie slnečnice, lebo mu chcel vyzdobiť jeho byt, dom.
1: Takže tiež zaujímavé.
0: Tiež zaujímavé, že? Toľko pikošek naraz,
1: to
0: čo?
1: Ľavý ľaľok.
0: Ale najviac vás zaujíma, podľa mňa, viac ako ľavý ľaľok vás zaujíma, že kam máte písať to ucho, ak chcete vyhrať rodinný lístok na výstavu Vincent van Gogh. Tak to ucho posielajte sem.
2: Naše kontakty rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň,
5: oci,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
9: Kamera.
10: Ide.
9: Zvuk.
10: Ide.
9: A akcia.
8: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
11: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
8: Viac na www.koupejse.cz.

0: 7:17, dobré ránko, želáme z Fan Rádia aj s prerobeným Fatboyom Slimom. A tu je pre vás pondelková rozcvička.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: AK Mozgová zumba, toto je to, čo vám ponúkame práve teraz výmenou za Fan Rádiovský merch. Čo pre vás máme dnes? Opäť takú detskú hračkárskú mozgovú úlohu, aby ste si premastili tie mozgové závity v pondelok, jak to zvykneme robiť vo Fan Rádiu. Otázka na vás. Ak stojíte 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k ním znížite vzdialenosť o polovicu, po koľkých pohyboch sa dostanete ku dverám, aj si to môžete otestovať teraz. To máte vlastne aj takú rozcvičku. Čiže postavte sa 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k tým dverám znížite vzdialenosť o polovicu. Po koľkých pohyboch sa dostanete ku dverám? Easy peasy, lemon squeezy, máte merch Fan Rádia, ak máte pre nás správnu odpoveď.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Hurry up and wait.
1: Come on, hurry up, I'm waiting, odkazuje Mal Smith. Špeciálne tebe, Andošik, hurry up, I'm waiting, chcem vedieť, čo je na cestách.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na cesta nová nehoda. Dobré ráno, pekný pondelok. Stala sa na R1 pri Budči. Smere do Zvolená. Zrazili sa dve auta. Počítajte už aj so zdržaním. Okrem toho radary v Kraľovanoch merov smer Hubová sú aj na D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať. Najmä tú situáciu na R1 pri Budči. Či dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200 šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. USA ukončili 9. nočnú vlnu útokov na Irán. Ich cieľom bolo obmedziť schopnosť Tehránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez životne dôležitý Hormuzský prieliv. Španiel Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve Španielov 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: A dnes celkom pekný deň na Slovensku, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Lady Gaga spieva z fan rádia na dobré ráno a my sme vám dnes ráno ponúkli aj rodinný lístok na výstavu Vincent van Gogh výmenou za SMS-ku, v ktorej napíšete ucho. Tak ako to urobila aj Andy. Haló, haló, si tam?
1: Ahoj.
0: Ahoj, poslala si mi ucho.
1: Áno.
0: Ďakujem. Na revanš. Ľavé alebo pravé?
1: Toto neviem, to sa priznám, že to neviem.
0: A čo vieš o Van Gogovi až tak veľmi, že ho chceš vidieť v Bratislave na výstave?
1: Neviem o ňom dosť veľa, si myslím, a možno aj práve preto by som ho rada navštívila na tej výstave. Ja som o tejto výstave už totiž to aj trošku počula, niečo málo videla, ale určite naživo je to iný zážitok.
0: Máš rada žltú farbu?
1: Mám.
0: To je jeho najobľúbenejšia. To mal najradšej, plus veľa modrej tam je a plus celý ten svet je taký kúzelný, keď ho uvidíš tými očami Vincenta van Gogha, tak ten svet vyzerá dosť ináč, nádherne, a ty ho uvidíš, lebo si vyhrala rodinný lístok na jeho výstavu.
1: Ježišmaria, veľmi pekne ďakujem, teším sa.
0: Uži si, ako máš zatiaľ leto?
1: Také pohodové.
0: Super.
1: Niečo malo oddych, nejaké výlety za nami boli a niečo ešte plánujeme, takže také pol na pol, ešte sme v polčase.
0: Dobre, však presne tak, tak do tvojich plánov sa teraz dostal aj Vincent van Gogh. Užite si krásnu, nádhernú slnečnicovú výstavu v Bratislave.
1: Ešte vám pekne ďakujem, pekný deň aj vám.
0: Všetko dobre, čau Andy, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj, ahoj.
2: Ranná show Fan Rádia. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
6: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Keď teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a braučový bôčik bez kosti len 3 eur 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Rihanna, ona to tak vie. Te Amo sa volá táto pesnička, ktorú ste počúvali 10 minút pred 8 z Fanrádia. A teraz ste počúvali kúsok futbalovej hymny, hovorím o majstrovstvách sveta vo futbale. Včera vyvrcholili finále.
1: Včera vyvrcholili veľmi zaujímavým zápasom tým, že Argentina nemala ani jednu strelu na bránku.
0: Čo si?
1: Viacerí hráči boli na čele s Messim vygumovaní a Španieli hrali svoju hru, myslím, že výbornú, a nakoniec to dotiahli do takéhoto konca.
0: Úspešného finálového konca. Španieli sú majstri sveta, Španieli sú majstri Európy a Španieli vyhrali aj olympiádu.

0: Espania je Argentína, trošku atmosféry.
1: Áno.
0: Silná atmosféra tam bola. Post Malone samozrejme, aj Show Speed s tou svojou vlastnou originálnou hymnou, no ale potom to prišlo. Po prvom polčase FIFA poprvýkrát spojila najväčší futbalový zápas sveta s veľkolepou hudobnou show. Kvôli príprave a demontáži tá polčasová prestávka trvala 17 minút.
1: Tak je.
0: A prišla najprv Madonna. No áno, Madonna na takom plážovom. Pozeraš, vieš, ktorá je Madonna? No však to je taká tá čiperná, skoro 70-nička. Zaspievala Music makes the people come together. To... svoj hit z roku 2000.
1: Bola taká tetuška v takých šatách, no.
0: Zlatá tetulinka, Ronaldo, Ronaldinho, ten original OG Ronaldo šoferoval také plážové vozidlo a v tom doniesli tú Madonu na tú obrovskú plochu. Potom sa vystriedala Madonna z BTS, potom tam prišli chlapci z Ted Lasso z toho seriálu.
1: Áno.
0: A tvoj obľúbený seriál, aby uviedli môjho obľúbeného Justina Biebera. A to je on, on tak spieval. Sám s gitarkou. A to tak spomalilo trošku.
1: No.
0: Ale tak to asi malo tak byť.
1: Asi to tak malo byť. Snáď.
0: Že myslíš, že nevymenil pesničku, hej? Že toto, toto bol zámer, hej? Takže takto sa to spomalilo, až kým potom neprišiel Daj, samozrejme. Daj a Shakira.
1: Ja sa rád pozerám na Shakiru.
0: Bere ťa do tanca, čo si. Shakira je môj ročník, ja som tak pyšná na to, že ju vôbec ešte niekde zavolali v minisukni, len také pierka jej tam viseli. A celá, jak sa hýbala. A potom tam bolo veľa detí.
1: Veľa detí, ale musím povedať, ja svoj osobný názor, ja nie som úplne fanúšik týchto polčasových show, takže verím, že to nebude taká tradícia.
0: Myslím, že toto bolo také, že americký pokus a už keď bude najbližšie majstrovstvá sveta Španielsko, Portugalsko, Maroko, lebo tak. Tam majú byť o 4 roky, že tam sa zaobídeme bez tejto, hej?
1: No, možno iba takú menšiu miniverziu môže byť, ale toto už bolo za mňa trošku moc.
0: Too much, hej? Aj tá pyrotechnika, aj to všetko.
1: Bola to až príliš Amerika za mňa.
0: Too much, vráťme futbol do Európy, vravíš?
1: Presne tak.
0: OK, tak toto cíti Andošik, možno, že vy to cítite inak, dajte vedieť, čo hovoríte aj na to finále, čo hovoríte aj na ten polčas, aj na tú obrovskú veľkolepú hudobnú show 0903 943 003. Zaujíma nás, že ako to vyhodnotíte. Fan Rádio fandí futbalu.

0: Vo Fan Rádiu sú fičurské fúziky. Strieborný flitrovaný overall. Salto vzad. A.K.A. Andrši. bez som bum, to bol for.
1: To bol for,
0: či ma počúvaš. Hej. Veď ty nemáš fúziky, všetko ostatné áno, ale fúzike nemáš, veď ty máš bradu.
1: Ani salto neviem.
0: Ale vieš, ja ti úplne verím. V salto vieš, aj vieš povedať, že čo nové na cestách práve teraz, pár sekúnd pred 8.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Nová nehoda v Bratislave. Dobré ráno, pekný pondelok, pár sekúnd pred 8. V Bratislave na moste Lafranconi smer k tunelu Sitina sa v strednom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári, takže počítajte s kolónami. Most Lafranconi smer k tunelu Sitina. Okrem toho radary medzi Bratislavou a Sencom, biela a šedé Audi a merajú aj v Brezne čas rohozná obojsmerne. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 20. júla 8 hodín. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Nahľadaného muža bol vydaný európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody.
1: Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu nariadili aj výkon ďalšieho dvojročného trestu za podvod. USA ukončili dnes v noci 9. vlnu útokov na Irán. Ich cieľom bolo obmedziť schopnosť Tehránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez životne dôležitý Hormuzský prieliv. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov, uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Španiel Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve uradujúcich majstrov Európy 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou. Za najlepšieho brankára vyhlásila FIFA Španiela Unaia Simona. Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal 19-ročný Pau Cubarsí z Barcelony. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal francúz Kylian Mbappé. Počasie, pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.

0: Vera.
1: Neviem, či ste už vyrazili do ulic, do pondelkových ranných ulic, ale ochladilo sa nám.
2: Ochladilo sa, áno. A ja keď som sa vrátil teraz z juhu, mne normálne ráno bola zima. 14,5 stupňa, no.
1: Drgľovalo ťa riadne. Videla som ťa.
2: Áno.
1: Ako ťa drgľovalo a budete aj zajtra, aj pozajtra, lebo to chladnejšie počasie. Vyzerá to tak, že sa na Slovensku udrží počas niekoľkých nasledujúcich dní.
2: No áno, ako cez deň má byť maxima do 29 stupňov, ale ráno bolo naozaj chladno.
1: Ale zajtra už nie.
2: Zajtra už nie.
1: Update. Ti dám počas tejto hodinky, ktorú pracovne voláme aj hodinka z Dena z Popradu.

0: Najprv pobúrila celý svet, potom sa preslávila na celom svete a to všetko vďaka tejto pesničke. Vy ju počúvate z Fanrádia a to všetko vďaka tomu, že dala pusu dievčaťu. Katy Perry sa volá a na dobré ráno vám práve teraz poslala tento hit, ktorý milujete. 8 minút po 8. A ako vám ja posielam? Dobré ráno, manažéri, Zdena z Popradu, Kavič.
1: Ahoj, dobré ránko. A potom Katy Perry znova pobúrila svet, keď išla do vesmíru, nie?
0: To už podľa mňa svet len tak krútil očami. Zasa dáčo, fur dáčo. A to objavila tam lásku hlavne, pamätáš
1: tak,
0: sa?
1: Ale to je fantastické, ja sa z toho veľmi teším. Tip nám dnes poslal do Zdena z Popradu Patrik.
0: Áno.
1: A nie je to Katy Perry, ale je to Hugel a pesnička Moving to the Sun. Tak to tanečne. A veľmi ma pobavila Zdeno, ktorého tam Patrik poslal.
0: Ty bavíš, keď tieto tancovačky púšťaš, že čo to s tým hovorí. Hneď ťa to bere do tanca.
1: Lebo v minúte 33 je tam také veľmi rýchle, veľmi také naspidované. Kúkaj na to.
0: Naspidované, kúkaj na to, no ukáž. Okay. Ale to je veľmi rýchle. Ja by som chcela vedieť, že čo Patrik robil, keď toto tam počul. Kúkaj na to. Veľmi rýchle naspidované, kúkaj na to. Ja chcem vedieť, že v akej situácii a rozpoložení bol Patrik, lebo to podľa mňa robil, vieš čo, to čo Truhlík robil v roku 2000 na Love Parade v Berlíne. Tak,
1: no,
0: jak sa to povie?
1: Mal, neviem.
0: Tehličky, mal tu cement, vieš.
1: No, veď tancoval.
0: To
1: tancovanie sa to volá.
0: To som myslela, ale vieš, tie nánosy na tie tehly a potom ano, ďalšie tehly.
1: Robíš tie tehly a stavbára a robota a hocičo a máš zavreté oči a počúvaš tú hudbu, tak podľa mňa tam nájdeš v minúte 33, kúkaj na to.
0: Kúkaj na to, Tito, to je geniálne. A teraz ešte raz. Kúkaj na to. Je toto ináč, presne sme Patrik potrebovali na pondelkové ráno, presne toto. Kúkaj na to.
1: Hej, lebo ja som tak premýšľala, že či to nie je príliš na pondelok ráno, že
0: Práve, že na pondelok ráno je to akurát, myslím si, že toto sme... Išla som si pôvodne po kávu, ale už teraz nemusím vďaka Patrikovi.
1: Ale neklam.
0: Je to pravda.
1: Ale ďakujeme sa, Zdena je vynikajúce.
0: Ale idem si pre kávu, pre istotu, ale zároveň kúkaj na to.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rajomlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarket.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Dobré ránko, želáme z Fan Rádia, 8 hodín, 19 minút, ideme premasciť vaše mozgové závity v pondelok ráno.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Áno, vysielame špeciálnu letnú prázdninovú verziu rannej show, ale niektoré veci skrátka nepustia, tak ako mozgová pondelková zumba, klasika musí byť. Toto je vaše zadanie. Ak stojíte 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k ním znížite vzdialenosť o polovicu, máte? Po koľkých pohyboch sa dostanete ku dverám? Ešte raz opakujem, ak stojíte 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k tým dverám znižujete vzdialenosť o polovicu, po koľkých pohyboch sa dostanete ku dverám? Toto je vaša cesta, ako sa môžete dnes ráno dostať k merču Fan Rádia, ak viete odpoveď.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Jedno obrovské zistenie sme urobili minulý týždeň vo Fan Rádiu a to, že mnohí DJ, špeciálne tí, ktorí fungujú už od 90. alebo 0. rokov, si dali mená, ktoré končia na O ako Tiesto. Teraz vo Fan Rádiu je Kygo a ešte aj David spolu Geto. S ním Sandro, Karlo,
1: vidíš to?
0: Truhlo. Chápeš to? To nemôže byť náhoda.
1: Tak,
0: keď si sa pýtal, že o čo si prišiel, keď si bol týždeň na dovolenke, tak o toto.
1: Á, som rada, že si mi to takto povedal.
0: A môžeme ísť naspäť do reality. Dopravný servis.
1: Vždy prvý. Ideme na cesty, pekný pondelok o 8:30. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave most Lafrankony smere k tunelu Sitina. V strednom prúhu sa zrazil kamión s osobným autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári, takže počítajte s kolónami. Okrem toho radary, medzi Bratislavou a Sencom sa pohybuje biela a šedé Audi. Namerajú aj v Brezne časť Rohozna obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Krátke správy Fan Rádia.
1: Považskou Bystricou sa včera popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách aj chodníkoch. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Úvodné futbalové zápasy druhého predkola Ligy majstrov sa začnú zajtra aj so slovenskou účasťou. Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava sa predstaví o 18:00 na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: A ešte počasie dnes celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore roní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Aj, Ed Sheeran práve teraz spieval z Fan Rádia. Toto je presne ten zvuk, ktorý ja vydávam, keď počujem zvuk týždňa. Trulík, želám ti dobré ránko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Aj, dnes napríklad toto. No a to je všetko z tvojej strany.
2: No, začneme klasicky, Truhlo, nahrával si ty?
1: Nie.
0: Počkaj, začneme tým, že ja tam vždy hľadám tú cirkulárku a tak ty si povedal, že jedného dňa príde tá cirkulárka. Je toto ten deň?
1: Je to cirkulárka.
0: Uhú! Ale pozri, na pol sekundy takúto šťastnú seba nikdy v živote nevidel ako táto pol sekundy. Ale píšu aj niektorí naši posluchači, že to je zvuk kopírky.
1: Mm-hmm.
0: Píšu, lebo ja som sa opýtala, či to je zvuk z niekoho práce.
1: Asi nie.
0: Dajme ho ešte raz. Čiže toto nikto nemá v práci, tento zvuk.
1: Uh-huh.
2: A nahrával si to teda z internetu?
1: Uh-huh.
2: A je tam človek aj? Alebo je to...
1: Nie.
2: Takže je to nejaký mechanizmus. Stroj. Je to na elektrinu?
0: Chápeš, toto dôležitý.
1: Čo ti poviem?
2: No niečo povedz.
1: Nič.
0: Za toto ti
1: pondelok ti veľa
0: normálne
1: nepoviem.
0: Za toto ti pustím ten polčas 17 minútový. Trikrát za sebou si ho budeš musieť pozrieť.
2: Dobre, tak na úvod aspoň, čím ťa zaujal tento zvuk?
1: Je veľmi hlasný.
2: Je veľmi hlasný.
1: Uh-huh.
2: A to je to, čo ťa zaujalo.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: To sa ti ľúbilo, hej?
1: Uh-huh.
2: OK. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: A povieš ešte niečo takto ráno?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Počkaj, ja to ešte raz to pustím. Však to je zbíjačka, klasická
1: ale
0: zbíjačka.
1: No.
0: Jak to, že my sme si toto ani už neuvedomili? Veď to je normálne zbíjačka.
2: Ale to je taká mini zbíjačka.
0: Hlasná malá zbíjačka.
1: Je to taká zbíjačka do prstov, že to tak iba tak chytíš, má to tak centimetr a zbíjaš tým
0: what?
1: Neviem čo.
2: A tak ešte povedz na úvod takto.
0: Uráža nás.
2: Dostupnosť. Je to dostupné?
1: Nie.
2: Nie je to dostupné,
0: veľmi hlučné.
1: Nie je to dostupné, povedal by som, že 9 z 10, alebo možno aj 10 z 10 pre Slovákov.
0: Videli sme to my s Andošom niekedy naživo?
1: Ja si myslím, že nie.
0: Ty si to videl niekedy naživo?
1: Nie.
2: A myslíš si, že to poznáme? Vieme to pomenovať?
1: No, má to meno, ale podľa mňa ste sa s týmto menom nestretli.
0: Super,
2: takže máme hľadať niečo, čo nevieme, čo je, ako sa to volá.
1: Prišiel, neviem, kto chce, neviem čo, hľadám, neviem koho.
0: Je to
1: je moja obľúbená.
0: Je to moc hlasné. A je? Obrovské to je?
1: Nie.
2: Fíha, ale ťažko, keď nevieme, čo to je.
1: No, presne.
0: Z čoho je toto? Prišiel, neviem, kto, neviem čo a chce, neviem čo.
1: To je taký dlhý príbeh.
2: A keby sme to videli, hej, napríklad na obrázku, tak vieme, že čo to je?
1: Nie.
2: Aha, okay. To sa teším na celý týždeň.
0: Taký zlatunky.
1: Akože reálne vás bude musieť dokopať až do brány.
2: Uh-huh.
0: Tápanie.
2: No okay, ale aspoň vystrelím.
1: No tak skúsim vás nejako potlkať.
0: Skús viac, jak tie Argentínčania včera.
1: No.
0: OK, poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk máme pre vás, ak vy aspoň trošku viete, čo je toto.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Tak to znie skrotenie antilopy. Áno, počujete dobre, vo Fan Rádiu Tame Impala, alebo teda v slovenskom preklade s titulkami Skrotenie antilopy sa volá tento absolútne originálny austrálsky hudobný projekt a Dracula sa volá tá pesnička, ktorú ste počúvali predtým, ako sa ideme venovať tomuto. Fan Rádio. Deň v hádankách. A tomuto sa ideme venovať aj s Kavou, aj Truhlíkom, aj Anďošom. Nech sa ti páči, hovorím o 20. júli, to je dnešný deň.
1: Ahojte, dobré ráno, práve ahoj. Dnes v roku 1969 lunárny modul Apollo 11 pristal na mesiaci s prvými ľuďmi Neilom Armstrongom a Buzzom Aldrinom.
2: Som to videl.
0: Ty si tam bol s nimi tiež?
2: Nie, už som mal rok a som to sledoval.
0: Fakt?
1: Mm-hmm. Myslíš, tak on si pamätá dinosaurov.
0: Myslíš, ten Scorseseho film si sledoval? Čo? Viete o tom, že Kim Kardashian naozaj verí tomu, že to je konšpirácia, že to režiroval Martin Scorsese?
2: Kto? O kom hovoríš?
0: A vy ste kto?
1: Čo je perigeum?
3: No, Truhlo, vysvetli to.
0: Truhlo, toto je na tebe.
2: Perigeum by vedeli najlepšie vysvetliť ženy. Máš
0: si
2: slovo.
0: Si pomýlil, vieš s čím.
3: Je to to?
0: Ja si myslím, že je to to.
1: Čo je perigeum?

0: 1940 ano. Bol uverejnený prvý hudobný rebríček. Uverejnil ho časopis Billboard.
1: Mm-hmm.
0: A podľa toho potom sa nejakým spôsobom určovala aj tá úspešnosť pesničiek. Uhadnite pesničku zo sekundy. Dobre? To som vám dnes dala. Pomôžem vám spôsobom takým, že dala som vám tam interpretov, ktorí vystupovali na halftime show.
1: Okay. FIFA. Trolík má úplne zmaknuté.
0: Teraz cez víkend, tak skúste uhádnuť z tejto sekundy, čo je to za pesnička, kto to je.
2: To
1: bol
2: vieme.
1: Justin Bieber.
3: Bieber.
2: To vieš aj ty, Truhlo.
0: A viete aj pesničku?
2: Love Yourself.
0: Love Yourself, áno. Dobre, dobre, dobre. A to je druhá ukážka.
2: Oj, si mohla aj trošku náročnejšie. Aj toto Truhlo vie.
3: Áno, Robbie Williams s veľkými okuliármi.
0: A ako sa volá pesnička?
2: No.
3: Feel?
0: Áno, Feel.
1: Pozri, aký on. Však ale on má už dávno kúpený lístok na Love Stream, však to vieme. Čo? Toto Truhlík je pod pódium. S veľkými okuliármi, čo?
0: A podľa mňa ale aj s tebou.
1: Ja mu sedím na pleciach. Vieš.
0: No a ty mu sedíš na pleciach.
3: A tretia?
0: Tretiu už nemám.
1: Aha. Nevydalo. Nevydalo. Tak ale pozri sa však. Ona si myslela, že ty to dve nebudeš vedieť.
3: Ja?
1: Takže si myslela, že to budeš spotený, smutný v slzách za soplíkom.
2: Truhl, ale úspešný pondelok.
1: Ale to všetko vďaka tomu, že sledoval tú halftime show na včerajšom finále.
0: Keby si to nepozeral, nevedel by si.
1: Presne. Vidíš, ako dobre, že si zostal hore. A čo sa ti najviac z tej halftime show páčilo?
3: Koniec.
1: Čauko. Čauko.

0: Feel the Thunder. Imagine Dragons sú s vami v pondelok, minútku pred 9:00 a toto je ich asi podľa mňa najlepšia pesnička. Aspoň na tom ich koncerte na Love Streame to bolo niečo tak zimomriavkové, tak brutálne, že dovidopo. A Thunder ste počúvali práve teraz z Fanrádia. Predtým, ako ideme za Andrešom na cesty.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, krátko po 9:00 nová nehoda v Bratislave na Pražskej, smer Štefánikova, zrazili sa dve auta, dávajte pozor. Policajná hliadka za Banskou Bystricou, smer Donovaly, vyzerá na policajnú akciu, pretože počítajte aj so zdržaním. A okrem toho radary v Horných Hámroch merajú pri obecnom úrade obojsmerne, vo Zvolene sú na Neresníckej do centra, v Harmanci taktiež v oboch smeroch. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Pondelok 20. júla, správy o 9. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
6: Nahľadaného muža bol vydaný európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody.
5: Odvolací súd z Maďarska ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu nariadili aj výkon ďalšieho dvojročného trestu za podvod. USA ukončili dnes v noci 9. vlnu útokov na Irán. Ich cieľom bolo obmedziť schopnosť Tehránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez životne dôležitý Hormuzský prieliv. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov, uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
7: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
5: Zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Španiel Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta. 30-ročný stredopoliar si ju prevzal po víťazstve Španielov 1-0 nad Argentínou. Za najlepšieho brankára vyhlásila FIFA Španiela Unaia Simona. Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal 19-ročný Pau Cubarsí z Barcelóny. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.

0: rádiu.
1: Menovú pesničku sme ešte dnes neriešili, menovite pre dnešných oslávencov.
2: Áno, Eliáš, Ilia, Eliána, Ilia, Iliána, Elisa.
1: To všetko sú oslávenci?
2: No je ich tam 6.
1: Všetci sa zmestili 20. júla.
2: Eliáš, Ilia, Eliána sú tie hlavné mená.
1: Tak pre tie tri hlavné mená máme jednu hlavnú meninovú pesničku z Fanrádia. O dve pesničky, meninová pesnička. Som zrozumiteľná?
2: Áno.
1: Tak to je hlavné. Prepojený para práve teraz pre vás na Dobré ráno z Fanka.
3: Fanrádio. Hráme hity iba hity.

Rada sme vám poslali na pondelkové ráno z Fanrádia pesničku Feel Alive. A ak vy počúvate Fanrádio s vašim Eliášom, s vašou Iliou alebo Eliánou, tak títo všetci majú meniny a my vám všetkým srdečne blahoželáme dnes 20. júla z Fanrádia a posielame, viete čo, našu AI-kovú meninovú pesničku. Toto je pre vás, Fanka.

0: bolo pre nádherné. Tri mená z jedného koreňa. Eliáš, Ilia, Eliána, tri špinavé mená majú dnes meniny. My vám srdečne blahoželáme z Fanrádia. Túto AI-kovú pesničku nájdete aj na fanradio.sk, aby ste ju mohli poslať tým vašim oslávencom. A ja vám želám dobré ránko. Ešte raz všetko najlepšie. Dobré ráno. Ranná show s Verou vo Fanrádiu. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Bača, idete do obchodu?
2: Idem. Chceš niečo?
1: Hádejte, na čo mám chuť.
3: Viete, na čo mám chuť?
2: Na pískacie kura?
4: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99.
6: V metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
10: Kamera.
11: Ide.
10: Zvuk.
11: Ide.
10: A akcia.
9: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
12: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
9: Viac na www.koupejse.cz.

0: Zapeklitosť. Volá sa to aj mozgová zumba.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Haló, haló, Veva?
2: Ahoj.
0: Čau, tu je Vera, my sa rimujeme.
2: Áno.
0: Čau, Veva, tu je Vera. A ty si odkiaľ?
2: Zo Zvolena.
0: Ty si zo Zvolena, aj si vo Zvolene teraz. A aké máš pondelkové ráno?
2: Dobre, odnesla som jedno dieťa do tábora.
0: Fajne. Do takého akože normálne, že prespávacieho, či po obede?
2: Nie, nie, po obede si pre jeho pôjdem.
0: Dobre, a druhé dieťa čo? K starým rodičom?
2: Nie, nie, druhé zostáva doma, to je ešte malé.
0: Je to také malilinké, hej? No dobre, ale oceňujem, že si v tomto tvojom hektickom živote a pondelkovom rozpoložení mala čas zamyslieť sa nad týmto zadaním. Ak stojíš 10 metrov od dverí a s každým pohybom smerom k ním znížiš vzdialenosť o polovicu, po koľkých pohyboch sa dostaneš ku dverám? Tvoja odpoveď je, Vevi?
2: Nikdy.
0: Nikdy? A tvoja odpoveď je správna, ako by povedal Trúlik. A jak si to ty vedela?
2: Lebo stále ti tam niečo zostane, keď iba o polovicu, akože po nekonečnú krokov možno niekedy raz sa dostaneš na nejaký jeden nanometer, či ako to je taká tá najmenšia hodnota.
0: Múdra.
2: Reálne sa nikdy nedostaneš na čistú nulu.
0: Múdra si ty, tebe to páli jak za mladí, fantastické. Na čo sa tie tvoje deti nejako nepodpísali, teda myslím na tvoje mozgovej kapacite. Ja ti srdečne blahoželám.
2: Ďakujem.
0: Merč Fan Rádia získavaš.
2: Super, teším sa.
0: Ja sa teším, že ty sa tešíš. A ďakujem, že si sa zapojila do mozgovej zumby. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj.

0: Verím, že sa vám úspešne podarilo rozbicyklovať tento pracovný týždeň a vaše pondelkové ráno. Vy ho prežívate s vašim fanrádiom, ak ho prežívate na cestách vo vašom automobile, aj vám by sme sa chceli teraz intenzívne povenovať vďaka Andošovi a jeho dopravnému servisu a hneď potom ideme na krátke správy vo Fanku.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný pondelok o pol desiatej. Pozor, v Bratislave na konci Vajnorskej smer Trnavské Mýto na ceste je spadnuté trolejové vedenie. Na D1 za Popradom veľký pozor v smere do Spišského Štvrtka. Tu je na ceste spadnutý drevený hranol. Nehoda pribudla v Prešove v Nižnej Šebastovej do centra. Zrazili sa 4 auta. Zdržíte sa asi 10 minút. Policajná hliadka je v Oravskom podzámku Širokej smer Dolný Kubín, radary v Rastočne smere do Handlovej, tiež na výjazde do Filiakova, Ščamoviec. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Považskou Bystricou sa včera popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polamaných stromov a konárov. USA ukončili 9. nočnú vlnu útokov na Irán. Ich cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima Bank. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: A dnes celkom pekný deň, jasná, spoluoblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a hore hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Jedna otázka na vás z pondelkového fan rádia. Keby ste mali počúvať jednu mileniálku celý život, ktorá by to bola? Ja ináč mám jeden tip pre vás. Pre mňa by to boli títo Black Eyed Peas. Alebo nie, počkajte, chcem to prehodnotiť. Bola by to Jenny from the Block. Nie, ešte mením názor. Bol by to tento Martin Solveig. Vlastne sa neviem rozhodnúť a asi ani vy a nemusíte vyberať, nebojte sa, lebo niekoľko hodín Millennial Party máme pre vás vždy poslednú sobotu v mesiaci vo Fan Rádiu, volá sa to Millennial Get Fun a je to hudobná relácia, ktorá je plná mileniálových tanečných hitov každý štvrtý šiestok v mesiaci. Preložím. Každú štvrtú sobotu v mesiaci od 18. do 24. Už najbližšiu sobotu vás čaká jeden luxusný Millennial playlist do vašich uší z Fanka.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

0: Toto je špeciálna letná prázdninová ranná show, čo znamená, že Junior a Marcel sa teraz niekedy budia. Prevracajú možno na druhý bok synchronizovane, ale zároveň stihli nahrať jeden megamix creme de la creme toho najlepšieho od Zdena z Popradu pre vás.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Preniesli sme sa teda do Popradu so Zdenom a sme na trhu. Kde je v Poprade trh, taká miletička?
3: Je tam taká tržnica, kde niekto môže vykrikovať nám krát kurence, kurence! Kurence!
2: Kurence! A potom vidím nápis na tom trhovisku. Med len v sobotu.
3: Potom samozrejme kozacinka, grill funguje a počuješ, sa ti pečú kozy. Ale to sa môže stať aj v lete na plavárni.
2: A v tomto štýle pokračujeme ďalej, ale ja by som z plavárne predsa len išiel na ten trh, kde prišiel aj švédsky bývalý hokejista, ktorý dohral svoju
3: kariéru.
2: Kotbulár, alebo šotbulár. Gulky, chytám gulky a háčem ich na tanier. Gulky, chytám gulky. Gulky.

0: Na záver pondelkovej ranej show kúsok šťastia pre vás. Najväčšie šťastie prežívajú tí, ktorí prežívali majstrovstvá sveta vo futbale. Hovorím o vyše stovke zápasov, hovorím o 48 tímoch. To je absolútne rekordný počet tímov, ktoré hrali na majstrovstvách sveta vo futbale a už je to šťastlivo za nami. Španieli sú majstri sveta a toto je naša bubinka.
1: Ja som presne jedna z tých, ktorá sa po 39 nociach konečne vyspí. Ja som vstávala v noci o 2, o 3 ráno, podľa toho, aké boli zápasy, lebo mám syna futbalistu, takže som vstávala s ním. Zistila som, že som tak došťukaná, že aj keď on doma nebol a bol u babky na prázdninách, ja som si dávala budík sama a tie zápasy pozerala v noci sama. Áno, konečne začnem opäť spať. Unavená som jak hove...
0: Buba! Je to za nami, máš to z krku, môže začať spať a toto je kúsok šťastia pre vás všetkých, ktorí ste prebdeli noci a aj dni kvôli majstrovstvom sveta vo futbale. Je to za nami, ale zajtra sa teším na vás opäť už o 6 ráno v ranej show. Ja som Vera, servuste!

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Pozor na R1 pri Žarnovici smere do Novej Bane. Na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Praskej smer Štefánikova. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. O niečo ďalej pracujú v pravom pruhu cestári, takže počítajte s kolónami. Policajná hliadka je v Oravskom podzámku Širokej smer Dolný Kubín. Radary merajú v Rastočne do Handlovej, tiež na vjazde do Filakova z Čamoviec. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pondelok 20. júla, správy o 10. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Viac hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
2: Na hľadaného muža bol vydaný európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody.
1: Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu nariadili aj výkon ďalšieho dvojročného trestu za podvod. Proces v kauze Očistec dnes pokračuje výpoveďou Bernarda Slobodníka. V súdnej sieni už sú všetci obžalovaní. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar či nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov, uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
3: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Úvodné futbalové zápasy druhého predkola Ligy majstrov sa začnú zajtra aj so slovenskou účasťou. Uradujúci slovenský majster Slovan Bratislava sa predstaví o 18. na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Ja predstavím počasie. Dnes pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky. Denné teploty na Spiši a Hore Hroní 19 až 24, všade inde maximálne do 29 stupňov.

Futbalový víkend máme úspešne za sebou. Najúspešnejší ale Španieli, ktorí včera večer získali titul majstrov sveta. K tomu sa dnes tiež ešte určite dostaneme. Teraz si ale užite polhodinku plnú hudby bez prerušenia, lebo to je váš letný bonus od nás z Fanrádia. Moje meno je Nikol a ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte.

Hodinku plnú hudby bez prerušenia máme za sebou a klok nám ju takto pekne uzavreli. Samuel Nels sme si hrali v rámci hitov, ktoré tak milujete, a v tejto aktivitke budeme samozrejme pokračovať aj po pol jedenástej. Skontrolujeme ale aj slovenské cesty. Vládko má pre vás aktuálne informácie.

0: Prežite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uzi, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Hity, ktoré

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Starej Ľubovni v križovatke Popradská Mýtna. Zrazili sa tam dve autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli pri Lovičici Trubíne smerom do Žiaru nad Hronom. No a mám tu aj radary v Kameničanoch smerom do Bohuníc a ďalšie na výjazde z Jarabej smerom na Čertovicu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

ťa hráme hity, ktoré milujete. Na rádiu.

0: Odpadov včera večer pri telke sedelo 1,8 miliardy ľudí a ani Fan Rádio pritom nemohlo chýbať. Krajín, 39 dní, 104 zápasov a jeden majster sveta. Španielsko po druhý raz v histórii vybojovali trofej, ktorú chcel mať naozaj každý a stali sa najlepšou futbalovou krajinou. Ďalšie 4 roky sa teda môžu hrdo píšiť titulom týmto. Ja ako čerstvý nový prírastok medzi Fanrádio futbalovými fanúšikmi som si včerajšie finále jednoducho nemohla nechať ujsť. A zistujem, že ten futbal to je fakt super téma na debatu a užívam si to aj tu po chodbách Fanrádia, pretože naši chlapci veľmi výrazne žili týmto športom, samozrejme. Tak Vladko, máme ťa tu, ty si ako užil včerajšie finále?
1: Tak ako všetky ostatné, dlho som bol hore. Každopádne bol to za mňa vynikajúci výkon predvedený od Španielska. Nečakal som, že to bude takto vyzerať. Hej, myslel som si, že to bude taký viac menej vyrovnaný zápas, ale Španieli nedali Argentíne šancu ani na strelu, takže to hovorí za všetko.
0: No ja po 100 minútach tohto zápasu finálového si hovorím, že to ako je možné, že Argentína má 0 striel na bránu?
1: Veľmi dobrá obrana Španielska. To je tá odpoveď vlastne na tvoju otázku.
0: Ale presne po tomto údaji, tak si hovorím, že vlastne asi by som bola aj trošku sklamaná, keby nejakým spôsobom na penalty, alebo ja neviem ako, sa podarí Argentíne vyhrať.
1: V tomto s tebou môžem iba súhlasiť, lebo nie jedenkrát.
0: Tak dobre som to nacítila.
1: Áno, pretože nie jedenkrát sa takáto vec stala, že nakoniec vyhralo to mužstvo, hej, a chvála Bohu, futbalový boh rozhodol o tom, aby to boli Španieli a naozaj si to zaslúžili. Celý šampionát hrali výnimočne dobre a myslím si, že to je nová éra španielského futbalu.
0: A ja v tom vidím ešte aj čísla.
1: No,
0: lebo neviem, či si postrehol, ale Jamal oslavil 19. narodeniny.
1: Tretí najmladší hráč šampionátu.
0: Oslavil 19. narodeniny, mal 19. na drese a ešte aj sa hralo 19.
1: To je.
0: Tak mi povedz, že to nemôže byť náhoda.
1: To nebola náhoda, hej. Ale chcel som ešte povedať, že bol vlastne tretí najmladší hráč, ktorý vôbec sa dostal do finále majstrovstiev sveta. Prvý je Pele, hej.
0: A už je majster. To je neuveriteľné.
1: No
0: oni vlastne za celý šampionát dostali len jeden jediný gól.
1: Presne tak,
0: Belgicko,
1: ako hovoríš.
0: Belgicko to bolo, tuším.
1: To už teraz presne neviem, ale tuším áno. Jeden jediný gól, keď dostaneš, tak nič ne ti neostáva ako byť šampión,
0: nie? Presne tak, nič ne ti neostáva len ísť domov s tou najžiadanejšou trofejou. Ja musím povedať, že ja som znela miestami včera večer aj takto nejako. A potom, keď mi ešte vyradili hráča, ktorý vizuálne mi bol, že najpríjemnejší.
1: Myslíš to o Fernandeza z Argentíny?
0: Áno, myslím Enza. Tak to už bol naozaj len, že smutný príbeh. A ja si neviem predstaviť tých ľudí, ktorí išli na ten zápas naživo. Bolo tam nejak 80 000 ľudí plus minus. Plus minus od oka.
1: Neviem
0: si predstaviť, že aké to muselo byť pre nich, že vlastne čakali na ten jeden jediný gól zápasu tak neuveriteľne dlho.
1: A vieš, čo ešte zaujímavé? Že na celom tom štadióne bolo vyše 50 000 argentínskych fanúšikov.
0: Neuveriteľné.
1: Ja neviem, čo tí ľudia robili, či predávali domy, alebo ako sa to vôbec
0: stalo. No ceny
1: stalo,
0: boli
1: hej?
0: Ako astronomické. Vládko, ďakujem ti za tieto futbalové pikajdy a ja pevne verím a dúfam, že aj potom mierne nudnom finálovom zápase ma táto pasia s futbalom tak skoro neopustí. Ale minimálne o ďalšie 4 roky si to strhneme opäť.
1: A kto bude ďalší majster?
0: To sa mňa pýtaš?
1: Poďme to predikovať takto dopredu.
0: No, viem, kto nebude.
1: Slovensko.
0: Messi.

Zaro Poušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Ja si neviem pomôcť, ale v tomto Summer Fun každá pesnička znie oveľa viac letne, letnejšie, najletnejšie. A aj tento Miles Smith bol toho dôkazom. Pekný pondelok želám všetkým vám, ktorí ste sa aj dnes ocitli pri Fan Rádiu a dúfam, že hity, ktoré milujete, si s nami budete užívať aj po 11.
1: Toto je Summer Fun. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kg a braučový bôčik bez kosti len 3,40 €.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred odpočívadlom Jarovce smerom z Bratislavy. Zrazili sa tam dva kamióny a auto. Treba tam zvýšiť opatrnosť a rátať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli pri Lovičici, Trubíne smerom do Žiaru nad Hronom. No a ešte tu mám aj radary v Kameničanoch smerom do Bohuníc a ďalšie na výjazde z Jarabej smerom na Čertovicu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Je na sekundu presne 11 hodín a ideme na aktuálne správy. Extrémne počasie včera spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Informoval o tom špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem. Naši pracovníci zo sekcie údržby sú od včera v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili ešte včera, takže ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností.
2: Komplikáciou sú tradične ťažko prístupné miesta, kde poruchám došlo. Väčšinou ide o zalesnené územia. Kompa Záhorská Ves Angern pre nízku hladinu rieky Morava naďalej nepremáva. Prevádzka kompy je prerušená od konca júna. Obec Záhorská Ves o tom informovala na svojom webe. Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu hladinu za posledných 30 rokov. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra odohrajú svoj prvý súťažný zápas v sezóne o 18. hodine v Tbilisi. Ich súperom pri súťažnej premiére trénera Jaja Tureho na lavičke Belasi v rámci druhého predkola Ligy majstrov bude trojnásobný gruzínsky majster Iberia 1999.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov, všade inde maximálne do 29.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Rozhodla som sa, že táto bude vaša šťastná. Už tento piatok totiž budeme rozdávať vreckové na leto v hodnote 60 000 eur. Všetky info si viete nájsť na fanradio.sk a aby vás pritom naozaj nič nevyrušovalo, tak zo Summerfanu posielam ďalšiu silnú polhodinku plnú hitov, ktoré milujete. A úplne bez prerušenia.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Musím uznať, že naozaj veľmi dobre nám dramaturgisticky teraz zapasovala táto pesnička do playlistu pred dopravným servisom IMT Smile a ich cesty druhej triedy. Z Fanrádia vás už ale o chvíľočku budeme pozdravovať kompletne na všetky cesty. Vládko vám zvestuje, čo všetko ste nám za poslednú polhodinku bezplatne nahlásili na 0800 800 200.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu v stúpaní na Fačkovské sedlo. Z Kľačna sa skrížil kamión. Blokovaný je tam jeden pruh. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. No a ešte tu mám aj radary. Na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a ďalšie v Lučenci na Gemerskej smerom do centra. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: Počúvate vaše pondelkové fanrádio a teraz spolu otvoríme historický kalendár. Aby sme úplne neohlúpli počas prázdnin, tak si poďme pripomenúť 20. júl 1969. Mal by vám niečo hovoriť tento dátum? A ak ste teda hádali teraz pri fanrádiu, že toto je ten významný deň, kedy pristal na mesiaci lunárny modul kozmickej lode Apollo 11, tak ste mali pravdu. Prvým človekom, ktorý vstúpil na povrch mesiaca, bol Neil Armstrong so slovami Toto je teda tá legendárna veta, že malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. No a napriek tomu stále je pre mňa veľkou záhadou, že stále existujú medzi nami aj takí ľudia, ktorí pochybujú, že sa to naozaj stalo. Aj napriek tomu, že už bolo definitívne potvrdené, že Američania naozaj boli prví na mesiaci, tak stále o tom pochybuje 6% Američanov, 25% Britov a 28% Rusov. Dohady vyvoláva naozaj, že čokoľvek, od tieňov astronautov na povrchu mesiaca cez vejúcu vlajku až po príliš dokonale otlačky nôh. No ale v podstate aj tak platí, že kto nechce veriť, tak ten neverí. Isté ale je, že žiadny človek nevkročil na mesiac od roku 1972 a už pekne dlho sme k tomu neboli tak blízko ako práve v roku 2026. Po úspešne zvládnutej misii Artemis 2 totiž táto pesnička nadobudla úplne nový rozmer. Že na mesiac a späť. Savage Garden už v roku 1997 vedeli, že je to možné, že sa to dá a ľudstvo to dokázalo. Traja astronauti a jedna astronautka v apríli tohto roka úspešne dokončili prvý pilotovaný let k mesiacu. Tento moment ale neznamenal koniec, je to v podstate len začiatok. NASA si totiž pripravuje pôdu na návrat človeka na mesiac. Doteraz len 12 ľuďom sa to podarilo. Všetci do jedného to boli muži bielej pleti. No a práve vďaka úspechu misie Artemis 2 sa toto môže už tiež onedlho zmeniť. Dnes si teda pripomíname 57 rokov, odkedy sa to stalo úplne poprvý raz. V ktorom roku sa ale dočkáme pokračovania, to ešte nie je úplne jasné. Leto. Fun. Summer fun. Po Fun Rádiu.
1: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

O ňom hovorili, že je to slovenský Kygo, ale my už všetci veľmi dobre vieme, že je to náš slovenský Mark Dan, ktorý nás už roky zasobuje takouto parádnou elektronickou tanečnou hudbou. Z Fanrádia sme si ho dopriali aj dnes, takto krátko pred 12.

0: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Vo Vranove nad Topľou na veľkej križovatke pri Tesku nefungujú semafóry, takže tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. No a radary mám na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a ďalšie v Lučenci na Gemerskej smerom do centra. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: Správy Panrádia.
4: Máme pondelok 20. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Burka si včera v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ozbrojení príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch v okrese Trnava viac ako 11 000 litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 66 tisíc eur. Realizácia sa uskutočnila v uplynulých dňoch v rámci pokračujúceho trestného konania. Vychádzala z úzkej medzinárodnej spolupráce a z poznatkov získaných počas predchádzajúcej operácie Hrom.
4: Maďarské orgány zároveň odhalili kompletnú nelegálnu výrobnú linku, viac ako 156 tisíc cigariet a 5,5 tony tabaku. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky, uviedla to hovorkyňa spoločnosti. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvajú na kotviskách. Pre TSR to potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
3: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov, všade inde maximálne do 29.
3: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
3: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Vy si teda v práci môžete dať obednú pauzu a my vo Fan Rádiu vám k tomu bez pauzy budeme hrať. Opäť vás čaká polhodinka zložená z hitov, ktoré milujete, ktorú vám nikto a nič nebude prerušovať. Tak si to užite, nech vám váš obed chutí a na štart 12. hodiny vám posielam jedného z najlepších svetových DJov. Bude to Tiesto.

Pink. Túto pesničku, tento hit, ktorý milujete, naspievala so svojou dcérou a detskí speváci a speváčky nechýbali ani počas polčasovej show včerajšieho finále majstrovstiev sveta vo futbale. Aj k tomu sa z Fanrádia dostaneme v nasledujúcej polhodinke. Dovtedy ale pôjdeme skontrolovať aj slovenské cesty. Vladko vie viac.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a ďalšie na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: sa včera po druhý raz v histórii futbalu stali majstrami sveta. Ale niečo sa včera večer udialo historicky vôbec po prvý raz. FIFA si pre 1,8 miliardy divákov nachystala vôbec prvú, historicky prvú polčasovú show. Pretože Shakira toho samozrejme tiež bola súčasťou, veď ako by to bolo bez toho, že by nezaznela oficiálna hymna tohto šampionátu. Je to už navyše aj hit, ktorý milujete, no a naživo to znelo aj takto nejako. Na nerozoznanie od originálu, však Vladko.
1: Je to tak, mne sa tá pesnička veľmi páči.
0: No, ja len jedinú škodu na tomto celom vnímam, že nenechali Shakiru odspievať tú pesničku v plnej verzii, ale ju tak trošku odklieštili. Ale tak zas narvať toľkých umelcov do 11 minút, to naozaj nebola ľahká úloha, ktorej sa mimochodom zhostil. A to neviem, či vieš, Vladko, že kto to mal celé na starosti, tú halftime show, kto bol kurátorom.
1: Netuším, no to netušíš, som zvedavý, čo
0: tak to
1: mi povieš.
0: Prosím pekne, Chris Martin zo skupiny Coldplay. On sa pod to celé podpísal a teda určite mal čo robiť. Z tých 11 minút si totiž časť ukradla aj kráľovná popu Madonna.
1: Joj, to som pozeral, že čo sa to deje.
0: S otvorenými ústami.
1: Presne, išla na aute s Ronaldom, s Ronaldíňom, akože masakér.
0: To bol taký akože celkom epický moment, by
1: úplne,
0: som povedala.
1: Úplne, toto som na svoje bingo kartičke naozaj nemal.
0: No, ďalší epický moment sa postarali títo chlapci. Určite ich poznáte. Určite poznáte aj túto pesničku, lebo tiež je to hit, ktorý milujete už pekných pár rokov. Celá korejská kapela BTS sa dostavila, prosím pekne, do Ameriky na finále tohtoročných majstrovstiev sveta a to ešte len týždeň predtým koncertovali v Európe.
1: No majú nalietané, pekne.
0: Áno, áno, tí tiež celkom sa nalietali, myslím si, že počas uplynulého týždňa. No a mám tu ešte jedného interpreta, ktorého nemôžeme opomenúť. A o tomto si mi, Vladko, ty čo povedal, keď sme sa o tom rozprávali?
1: Že sa to tam úplne hodilo, podľa mňa. Mm-hmm. Úplne to tak uklodnilo celú tú atmosféru, čo sa tam dialo a prišlo. Bolo to také pekné premostenie predtým, ako išla samotná Shakira.
0: Presne tak. Justin Bieber ako kanadský občan sa tiež vyskytol počas tohto veľkolepého ceremoniálu. No raz darmo zastupoval Kanadu ako jednu z organizátorských krajín a podľa mňa sa toho zhostil naozaj, že veľmi, veľmi pekne. Iba s gitarkou, iba s mikrofónom a zimomriavky kompletne všetci mali kompletne všade. Tak.
1: Ja som si to veľmi užil, naozaj veľmi pekná skladba. Bolo to aj vidieť, že aj tí ľudia počúvajú a sú takí ukludnení. Naozaj veľmi radi vidíme Justina Biebera, keď opäť je takto verejne vonku a vystupuje.
0: Presne tak. Vladko, tak ďakujem ti za tieto fundované hudobné ovácie, ktoré si práve teraz poskytol aj národu. Ale ešte jednu otázku mám na teba, lebo neviem, či si postrehol tú informáciu, že FIFA porušila v podstate touto halftime show svoje pravidlá, pretože nárok na polčas má každý tím, aj počas finále samozrejme, ale oni sami vo svojich štatútoch majú napísané, že ten čas nesmie presiahnuť 15 minút.
1: Myslíš to samotný polčas, tá prestávka.
0: Polčasová prestávka, tak ja ti poviem, Vladko, tak jak je, ja som včera večer i stopky vytiahla.
1: No to som zvedavý.
0: Podľa mňa som nebola jediná, tak vieš, koľko trvala celá táto paráda? 11 minút samotná halftime show, ale všetky tie prípravy pred a potom čo sa dialo po, tak vieš, koľko to trvalo celé?
1: No ja viem, že to celé malo mať najprv 40 minút, hej, že celá show, ale koľko sa to chystalo, tak to naozaj netuším.
0: No tak dokopy celá tá polčasová prestávka, mohli si chlapci vydýchnuť na 27 minút a 22 sekúnd. No ale tak aspoň sa vtedy na tom trávniku aj niečo dialo, že? Fan Rádio, fandí futbalu.
2: Fan Rádio. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka. Millennial Get

0: dobrý hit, vďaka ktorému sa zapísal zlatými písmenami aj tu u nás vo Fan Rádiu. Medzi spevákov, ktorí rozhodne vedia, ako sa robia hity, ktoré milujete. Toto bol Michal Šulte, ja som Nikol a partičku už o malú chvíľu doplní náš Vládko, ktorý má pre vás nachystaný aktuálny dopravný servis, správy a aj počasie pondelkového typu.
1: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid.

0: do Omota a Jakeu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. Jeden je v Bratislave na Rožňovskej smerom von z mesta a ďalší ste videli na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ďalšie informácie cez nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Správy Fanrádia.
2: Pár sekúnd po 13. ideme aj na aktuálne správy. Extrémne počasie včera spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Informoval o tom špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem. Naši pracovníci zo sekcie údržby sú od včera v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili ešte včera, takže ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností.
2: Komplikáciou sú tradične ťažko prístupné miesta, kde k poruchám došlo. Väčšinou ide o zalesnené územia. Kompa Záhorská ves Anger pre nízku hladinu rieky Morava naďalej nepremáva. Prevádzka kompy je prerušená od konca júna. Obec Záhorská ves o tom informuje na svojom webe. Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu hladinu za posledných 30 rokov. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra odohrajú svoj prvý súťažný zápas v sezóne o 18. hodine v Tbilisi. Ich súperom pri súťažnej premiére trénera Jaja Tureho na lavičke Belasik v rámci druhého predkola Ligy majstrov bude trojnásobný gruzínsky majster Iberia 1999.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota na Spiši a hore hroní od 19 až 24 stupňov, všade inde maximálne do 29.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Hodinka dnešného vydania Summer Funu je tu. Veľmi pekne si z toho pondelka ukrajujeme a určite za to môžu aj tie hity, ktoré tak milujete. Počúvate Fan Rádio a pred nami opäť pol hodinka plná toho najlepšieho z letných kúskov, aké tu vo Fan Rádiu máme, a doprajem vám to bez akéhokoľvek prerušenia, lebo môžem. Nikol a Vladko pozdravujú, tak si to užite.

0: Ed Sheeran sa isto ešte doteraz vytešuje z toho, že z majstrovstiev sveta vo futbale jeho krajania domov nesú bronz. A preto mu je takto do spevu. Počúvať ste ho mohli z vášho pondelkového, polfinálového, polfutbalového fanrádia. Takto krátko pred pol druhou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a super.

0: Počúvajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkáte si tam asi 40 minút. No a radar ste videli na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: Hity, ktoré milujete.

Rihanna sa dnes opäť objavila aj tu u nás vo Fan Rádiu. To vôbec nie je žiadne prekvapenie, keďže tiež má na konte hity, ktoré milujeme. No ale v uplynulých dňoch sa objavila na koncerte niekoho iného. A nie zrovna v hľadisku. Naozaj nikto ju tam nečakal a dokonca si aj zaspievala. Jay-Z minulý víkend koncertoval v New Yorku a takýmto spôsobom sa postaral o Rihannin návrat na pódium po viac ako 2 rokoch. A ako ste mohli počuť, tak fanúšikovia priamo na mieste boli z toho naozaj vo výtržení. Zaspievali si túto svoju spoločnú pesničku. Rihanna potom dala ešte jeden prídavok z jej hudobnej knižnice. No a okamžite to spustilo na sociálnych sieťach novú lavínu otázok. Plánuje Rihanna veľkolepý hudobný návrat? Lebo ak by aj náhodou áno, tak podľa mňa by to nerobila inak. Keď Rihanna vyšla na pódium, tak inak ešte zavtipkovala, že je po takej dlhej prestávke zhrdzavená. A potom ešte povedala publiku, že chýbalo mi to, New York, milujem vás. Faktom zostáva, že Rihannin posledný album Anti vyšiel v roku 2016. No a inak pamätáte si ten nový trend, že rok 2026 je nový rok 2016? Tak možno si to Rihanna tiež vzala k srdiečku. Už začiatkom tohto roka sa začali šíriť fámy, že Rihannu videli v nahrávacom štúdiu, čo potvrdilo množstvo zdrojov. Či ale skutočne do nášho playlistu nejakým spôsobom vráti seba a svoju novú hudbu, tak na to si ešte budeme musieť počkať.

stihli pokoncertovať v Európe minulý týždeň a v nedeľu zvrtli aj vystúpenie počas historicky prvej halftime show počas finále majstrovstiev sveta vo futbale. Tak pre veľký úspech si to pripomeneme ešte raz. Ako teda môžete počuť, tiež majú za sebou naozaj naplnený týždeň, ale dnes si teda našli čas aj na vás všetkých pri Fanrádiu. 4 hodiny plné hitov, ktoré milujete, sa nám ale pomaličky naplňajú. Toto, čo ste počúvali posledné 4 hodiny, to bol váš Summer Fun a od 14. už štartujeme Popo Show s Andreou. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu pondelkovú pozornosť a tak ako vždy, fan s vami.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname nehodou, tá je medzi Malackami a Pernekom. Zrazilo sa tam auto s motorkárom a úsek je aktuálne obojsmerne uzavretý. Obchádzka tam vedie cez Rohožník. Cestári pracujú na výjazde z Krása nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si tam 40 minút. No mám tu aj radar na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Správy Fanrádia.
7: Bolo 14.

0: hodín a ideme na aktuálne správy. Búrka si včera v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Ozbrojení príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch v okrese Trnava viac ako 11 000 litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 66 000 eur. Realizácia sa uskutočnila v uplynulých dňoch v rámci pokračujúceho trestného konania. Vychádzala z úzkej medzinárodnej spolupráce a z poznatkov získaných počas predchádzajúcej operácie HROM.
0: Maďarské orgány zároveň odhalili kompletnú nelegálnu výrobnú linku, viac ako 156 000 cigariet a 5,5 tony tabaku. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie 4. reaktora bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky, uviedla to hovorkyňa spoločnosti. Španielska futbalová reprezentácia sa v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie dostala na prvé miesto. Aktuálni majstri sveta a Európy preskočili svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zotrvalo Francúzsko. Slováci si z pohľadu poradia polepšili o dve pozície. Aktuálne figurujú na 45. mieste. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky, denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.

0: Fandrejka, ahoj.
1: Ahoj, začal moja najobľúbenejšia prezývka, Fandrejka. Ahojte, pekný pondelok, 20. júl, 14.02, aktuálny čas. Najbližšie 3 hodinky sa aj dnes budeme počuť takto v úvode týždňa, teda do 17. takto vychádza a hneď takto v úvode pozdravujem Eliáša, Eliána a Ilia, lebo meninujete. Všetko najprv vás DJ Snake, ako prvý, ja som Andrea. Vítajte.

0: Geronimo vo Fan Rádiu. A aj dnes chceme v rámci popoludňa vedieť, že čo by ste robili, lebo aj dnes máme morálnu zápalku. V rámci nej si stále dáme nejakú hypotetickú situáciu, ktorá má v realite niekoľko riešení a my chceme od vás vedieť, ako by ste tú danú situáciu vyriešili práve vy. Naposledy sa morálna zápalka točila okolo darčekov, lebo naša situácia znela takto.
1: Máš narodeniny a na oslave ti niekto dá darček, ktorý si predčasom dal alebo dala ty jemu. Čo urobíš?
0: Aj, čo by ste robili vy?
2: Ahojte, pán Kaši, no mne keby takto dal ten istý darček a bol by to kamarát, tak ja by som mu ten darček o rok vrátil a možno niekedy od 10 rokov by sme sa na tom dobre zabavili.
3: Tak ja by som sa určite teda poďakovala a tvarila by som sa, že je, to som ešte v živote nevidela.
0: Oskara získava, výborné. Monika to vtedy inak doslova, že zaklincovala.
4: Už sa mi také niečo stalo. A keďže som to chcela zahrať do tu, ale aby ten dotyčný vedel, že viem, som to zahrala systémom. Wow, tebe sa páčil môj darček. A to muselo nabrať toľko veľa námahy, aby si našla presne taký istý a chcela si potešiť aj mňa. Budeme v dvojičky, budeme mať rovnaký darček, super. Kedy si ho dáš najbližšie?
0: A Oskara získava, bravo. A čo by povedal Olek, keby od niekoho dostal ten istý darček, ktorý dotyčnému on sám dal?
5: Tak mám radosť, že sa zaviedli tradíciu cyklujúceho darčeku doma najbližšie sviatok.
0: Výborné. Dnešná hypotetická situácia je pred nami, tak sa pripravte. Po pesničke začíname s našou dnešnou morálnou zápalkou. Čo to bude? Spoločne zistíme.

0: Aigo a Khalid, Save My Love. Letná vo Fun Rádiu po 14. takto v pondelok a pred nami je naša dnešná morálna zápalka. Chceme totiž to zistiť, že čo by ste v hypotetickej situácii, ktorú sme vytiahli, urobili práve vy. Tá dnešná situácia je pred nami, tak poďme sa skúsiť spoločne zamyslieť.
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: No, čo ja viem. Ešte šťastie, že ja nemusím odpovedať. Dobre, Nikol, čo by si robila ty?
2: Akože naozaj je to vec taká, že na zamyslenie. Ono asi potom záleží od toho, že ako sme sa akože pôvodne pre tú dovolenku s tými kamošmi dohodli.
3: Je to také, že tiež by som sa nad tým pozastavila, keby niekto si dá akože zežere tam celé švédske stoly a ja si dám iba polievku. Tak asi vtedy by som sa ozvala.
0: Mm-hmm. Ja som asi tiež taká, že závisí od toho, že s kým ideš, že keď máš tých kamošov fakt rada, tak no a. A keď ideš na dovolenku s niekým, koho fakt nemáš rada, tak... Vládko, čo by si robil ty?
4: Viem si predstaviť, mám nejakých kamarátov, pri ktorých by som bol taký, že z úzadia defenzívny v tomto, ale pri niektorých by ma to vedelo nahnevať, že by som možno dvihol malíček.
0: Že by si bol ofenzívny, tak futbalovo nám to vysvetlil Vládko. Dobre, tak poznáme aj Vládkov názor, aj názor od Nikol. A čo by ste robili vy v takej situácii, to chceme dnes v rámci popoludňa zistiť.
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: No, tak dajte vedieť.
5: Napíš do Fanrádia. Popol@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Michael Patrick Kelly vo Fan Rádiu, takto po 14. po polhodinke slovenské cesty a v ďalšej polhodinke sa vrátime k morálnej zápalke, lebo už k tomu máte čo povedať. Teším sa o chvíľu viac.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Ufí, už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D2 pred Kútmi smerom na Česko horí pri krajnici tráva, takže tam zvýšte opatrnosť. Pribúdajú nám nehody. Jedna je medzi Malackami a Pernekom. Zrazilo sa tam auto s motorkárom a úsek je na teraz obojsmerne neprijazný. Obchádzka vedie cez Rohožník. No a ďalšia nehoda je na D2 pred Kútmi smerom na Česko. Tam je prevrátený kamión a aj si tam počkáte. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Odhadujete to na pol hodinku. No a ešte ste nám nahlásili jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na moste Apollo smerom na Košickú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Najlepšie nové hity.
13: Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

0: of Beginning vo Fan Rádiu a my sme rozbehli tú dnešnú pondelkovú morálnu zápalku, lebo chceme vedieť, čo by ste vy robili v tejto nami vybratej hypotetickej situácii. A tá situácia bola...
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: No tak čo by urobil Karol?
2: No keď sa dopredu dohodneme na spôsobe platby, tak to dodržím, aj keď vypijem len vodu. A keď sa na začiatku nedohodne, že sa takto bude platiť, tak im poviem, ja som mal len vodu.
0: Dobre, Veronika, ako to vidíš ty?
3: Tak ja si myslím, že by som to teda zaplatila takým rovným dielom ako všetci ostatní a keby sa to opakovalo, tak potom by som možno zareagovala inak.
0: Asi toto cítim takto isto ako Veronika. Mirka, ty to vidíš ako?
4: Keďže už som dosť stará, takže stalo sa mi to veľakrát, že sme boli nejaká partia niekde a skonzumovala som menej, ako som zaplatila a vôbec mi to nevadí. Pokiaľ to není každý deň, pokiaľ je to dovolenka a sú to kamaráti, tak prečo nie? Doprajem im a teším sa, že im chutí. Moja chyba, že proste neviem sa najesť.
0: Moja najobľúbenejšia časť hlasovky je...
4: Moja chyba, že proste neviem sa najesť.
0: To je pekný obrat tejto situácii. A ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, Mirka, že si sa ozvala a pokojne sa môžete ozvať aj vy ostatní, lebo riešime hypotetickú situáciu. Ste na dovolenke s partiou, všetci sa skladajú na účet, ale vy viete, že ste zjedli alebo vypili menej ako ostatní. Ozvete sa?
5: Náš

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
4: Rádio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Fanrádiu a vo Fanrádiu ste aj vy, lebo riešime spoločne takto v popoludní novú morálnu zápalku. Je to taká sekcia, v ktorej vždy vytiahneme nejakú hypotetickú situáciu a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili vy, ako by ste túto situáciu vyriešili. A tá dnešná bola...
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: Píšta sa ozval, čo by si robil?
2: Čo by som robil ja? Keďže takéto skúsenosti mám, už nie som najmladší a párkrát sa mi to stalo, ktorí boli akože priatelia, ale úplne veľmi jednoduchá vec je obyčajná skladačka. Keď príde čašník a povie platiť každý zvlášť, tak samozrejme povieme, nie, dajte nám to dohromady a potom každý hodí CCA, čo zjedol, skonzumoval, vypil a príde na toho človeka, ktorý mal možno dvakrát toľko a si myslím, že ústa neotvorí a keď otvorí, potom to môžu priateľe povedať, no vieš čo, kamarát, ale si skonzumoval neviem koľko, násobne viac ako my a nemôže sa ani hnevať a kamarátstvo ostane, ak aj bolo.
0: Áno, čiže ty by si v tejto situácii nebol ticho, ozval by si sa, že počúvaj ma, ty si mal viac, mal by si platiť viac, ja som mal menej, takže by som mal platiť menej.
2: No nebol by som ticho, samozrejme, ja si myslím, že alebo som to skutočne zažil na vlastnej koži a fungovalo to.
0: Dobre, super.
2: Fungovalo to, pretože mali sme priateľov, teda máme priateľov, ktorý to skúšal, je proste trošku lakomejší, ale skúšal to 2-3 krát a na tretí krát mu to neprešlo.
0: Presne tak, dvakrát a dosť u teba.
2: Tak, slušne, ale samozrejme všetko slušnosti, ale chalaňsko si potom uvedomil, že asi alebo.
0: Áno, áno, super,
2: takže
0: super.
2: Takto by som to riešil, takto by som to riešil. Je to úplne jednoduchá vec a fungovalo nám to.
0: Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. No, Pišta, ja že ďakujem. Si sa ozval a ešte pekný pondelok ti prajem.
2: Aj vám, majte sa.
0: Čau. Ajde. Ďakujeme ti veľmi pekne a pokojne sa môžete pridať aj vy. A tá dnešná morálna zápalka je, ste na dovolenke s partiou, všetci sa skladajú na účet, ale vy dobre viete, že ste zjedli alebo vypili menej ako ostatní. Ozvete sa. Naše

0: Rozier a Too Sweet, ešte stále dobrá je táto pesnička, neomrzí, čo je super. A počúvali sme ju takto v pondelok vo Fan Rádiu v rámci popoludňa pred 15, čo znamená, že ideme na slovenské cesty, aj správy, aj počasie, aj Vladku už o chvíľu.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajom ňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodami. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite naďalej obojsmerne neprejazný a obchádzka vedie cez Rohožník. Nehodu odstraňujú na D2 pred Kútmi smerom na Česko. Tam je prevratený kamión a treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si pol hodinku. A ešte tu máme aj radary. V Bratislave na moste Apollo

0: smerom na Košicku a ďalšie na D1 za Ilavou smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Sudca okresného súdu Poprad v Kežmarku oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu, Filipa Kufu a Gregora Kufu. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu, nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade počas minulého týždňa pri mimošengenskej hranici viac ako 76 tisíc cestujúcich. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Z toho na vstupe skontrolovali 37 592 osôb a na výstupe 38 599 osôb. Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 56 225 cestujúcich pri 338 letoch.
0: Na letisku v Košiciach bolo vybavených viac ako 16 000 cestujúcich pri 97 letoch a na letisku v Poprade takmer 3600 cestujúcich pri 22 letoch. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvajú na kotviskách. Pre TSR to potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do tretieho predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps k Gibraltáru. Rozhodol o tom žreb sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone. Veľa si však najprv musia prejsť cez druhé predkolo. Zajtra nastúpia proti gruzínskému FC Iberia 1999 Bilisi.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima Banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota bude od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hej, pondelok.
5: Presne tak. Lepšie by som to nepovedala, takže pekný pondelok. Hej, 20. júl, 15.03, aktuálny čas. V tejto hodinke sa vrátime k nášmu fanrádiovskému slovenskému roadtripu, lebo cestujeme spoločne, vy a my, po Slovensku. Vy vyťahujete zastávky. Máme ďalšiu, takže o chvíľu viac. A k tomu aj morálna zápalka, k tomu sa dostaneme tiež. Ja som Andrej.

0: mesiace idem, až kým nevypnem pre tie pocity, rodinu, priateľstva, možiem pre nich len niekto.
1: Oni hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trust.

0: Nemo, Abstinent vo Fan Rádiu a my sa posúvame takto v popoludni ďalej, lebo takto v lete spolu cestujeme na road trip po Slovensku. Každý deň sme na jednom mieste, lebo každý deň pridávame novú zastávku. Vy ste tí, ktorí určujú smer a to, kam sa pôjdeme pozrieť ďalej. Posielate nám tipy na zastávky a tvoríme tak spolu zoznam miest na Slovensku, ktoré jednoznačne podľa vás treba vidieť a zažiť. A ísť môžeme naozaj kamkoľvek. Napríklad Kubo nás zobral kam?
1: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu, kde máme Čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej a hlavne tunel Višňové.
0: Aj Hanka nám pridala zastávku do nášho roadtripu.
2: Ja by som vám odporúčila ako zastávku po Slovensku. Slovenský raj, Hrabušice. Sú tam pekné turistiky s tými rebríkami a stupienkami.
0: A Maroš to svoje miesto totálne predal.
3: Súčasťou vášho roadtripu musí byť malé, malebné mestečko Gelnica, tzv. Downtown, kde môžete zažiť plávanie v Turzovských jazerách, návštevu Bane Jozef, takisto Banické múzeum.
0: No, tak sme si pripomenuli miesta, na ktorých sme už boli, vďaka vám. Ďakujeme veľmi pekne a dnes takto v pondelok nás čaká 13. zastávka, 13. miesto na Slovensku, ktoré po dnešku bude v našom roadtripe. Máte tip na miesto, ktoré by sme mali určite navštíviť a vidieť? Jednoznačne o tom chceme vedieť viac, tak nám o tom dajte vedieť. 0903 943 003.

0: V auguste aj na Livestream festivale dnes, takto 20. júla vo Fan Rádiu. Bibi Rexha, Faithless, New Religion a cestujeme ďalej, lebo my sme si takto v lete povedali, že chceme spolu s vami teda cestovať po Slovensku v rámci nášho fanradiovského roadtripu. Vy pridávate každý deň nejakú zastávku, nejaké vaše obľúbené miesto na Slovensku, no a my sa na to miesto spoločne dostaneme. No a dnes nás čaká 13. zastávka, ktorú vyberá poslucháč Stano.
1: Čaute, Fanko, do vašho roadtripu chcem pridať termálny prameň, ktorý sa nachádza v Kalamenoch, blízko Ružomberka. K tomu prameňu sa dokážete dostať autom, alebo ak ste zblízka, tak na bicykli po lesných cestách. Je to také menej populárne miesto, ale myslím si, že okolití ľudia to veľmi dobre poznajú a využívajú to. Keďže celoročne má tá voda okolo 33 stupňov, takže dá sa tam kúpať. V lete, v zime určite odporúčam. Ja to mám vyskúšané, je to super.
0: Stáno, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. Takže dnešná zastávka je jasná. Kalameny a ich termálny prameň. A inak z tejto obce vedie aj naučný chodník až k Liptovskému hradu. Takže keby ste sa chceli po okúpaní sa v termálnom prameni trochu prejsť, toto je tip na prechádzku, pri ktorej sa aj niečo dozviete, lebo tabule na naučnom chodníku sú zamerané aj na okolitú prírodu, aj na históriu. Takže z každého rožku trošku. Ďakujeme Stano veľmi pekne, postaral si sa o 13. zastávku a my sa v rámci nášho slovenského roadtripu chceme už zajtra posunúť niekam ďalej, logicky, na 14. zastávku. A aké miesto vyberiete vy, tak už teraz sme zvedaví, dajte vedieť.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Let You Love Me vo Fan Rádiu. Aj ona bola súčasťou Love Stream Festivalu a k Love Stream Festivalu sa dostaneme v ďalšej polhodinke aj k morálnej zápalke a po polhodinke v rámci popoludňa aj slovenské cesty.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len prehráč

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s panrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si tam pol hodinku. No a mám tu aj radar na D1 za Ilavou smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: brutálna romantika. Someone you loved vo Fan Rádiu a takto v pondelok vám chcem pripomenúť, že čas sa kráti, lebo už len 18 dní a je to tu.
1: Okay, here we go. Poď s Fan Rádiom na festival Livestream.
0: Livestream Festival sa odštartuje už o necelé 3 týždne a keď ešte stále váhate, či ísť alebo neísť, idzem, neidzem, tak ja vám dám 3 dôvody, prečo by ste mali odpovedať na otázku ísť či neísť, odpovedať, že áno, ísť. Mám tu dôvod číslo 1. Lebo Robbie Williams bude tiež súčasťou Livestream Festivalu, tak toto je prvý dôvod. Druhý dôvod... David Guetta. Zahra určite aj túto jeho novinku, Same Tonight, možno prinesie aj J-Lo, čo vieme, netuším. A dôvod číslo 3... Bibi Rexha je dôvod číslo 3. A ak ste si ani po týchto dôvodoch nepovedali jednoznačne áno, tak ja vám pridám ešte ďalší dôvod, lebo Fan Rádio má svoj úplne prvý zľavový kódik. A ten stále platí, keď pri nákupe lístkov zadáte kód FANRADIO20, dostanete na lístky 20% zľavu. Kód platí na jednodňové a trojdňové vstupenky, takže ak by ste chceli, máme aj kódik, aj dôvody. Dúfam, že sa vidíme.

0: Nová Country Girl vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu takto v popoludní riešime dnešnú pondelkovú morálnu zápalku, lebo z času na čas sa hádžeme do hypotetickej situácie a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. No a tá dnešná bola?
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: Bol tu s nami aj Karol, on vravel, že...
2: No keď sa dopredu dohodneme na spôsobe platby, tak to dodržím, aj keď vypijem len vodu. A keď sa na začiatku nedohodne, že sa takto bude platiť, tak im poviem, ja som mal len vodu.
0: A Karola počula Aťka a Aťka na to, že...
3: My s manželom to máme vlastne takto ako váš Karol. Pretože vopred, keď sa niečo stanoví, tak potom už nie je čo riešiť. Už či sme s partiou na dovolenke 7-8 dní, takto chodíme. Alebo potom Silvester a rovnakým dielom už či niekto zje 2 chlebičky alebo 20, tak to už je na ňom.
0: Super, ďakujem ti Aťka veľmi pekne za tvoj názor. Čaba sa ozval tiež.
4: Správny gentleman sa nikdy nikam neponáhla, nikdy ničomu sa nečuduje a vždy platí.
0: Čaba, nechceš nás za kamošov? Ďakujeme ti veľmi pekne. Maťo sa ozval tiež, čo si myslí on?
5: Takže keď sa ide s kamarátmi na takú akciu, tak sa také p***y neriešia. Aj sme kamaráti, tak si nebudeme vyčítať tie p***y. Buď alebo, jeden za všetkých, všetci za jedného.
0: Dobre. Ďakujem ti, Maťo. A ešte tu mám Juraja.
6: Keby išlo o partiu, ktorú by som kľudne rád pozval, a teda bol by som v takej finančnej situácii, aj pohode, tak by som kľudne bol s tým v poriadku, keby sme sa všetci poskladali rovným dielom, aj teda keby som neskonzumoval toľko, čo ostatní. No ale keby bol nejaký špekulant, kamarát, ktorého teda už poznáme, tak isto by som sa ozval. Ale dôležité je vedieť si aj dopriať, aj s kamarátmi a vedieť sa zabaviť, takže hlavne to mať vykomunikované, aby nikto ozaj nebol príživník a nikto, aby sa necítil zle v partii.
0: A zase to platí, že komunikácia je základ a platí to aj pri tejto morálnej zápalke.
7: Počúvate Popo Show s Andreou.
8: Fan Rádio.

0: Justin Timberlake, Chris Stapleton, Say Something, vo Fan Rádiu, Country Vec. Takto v závere hodinky. Takto v pondelok pred 16. Ideme na správy aj počasie aj slovenské cesty Vládkové viac a v ďalšej polhodinke hity, ktoré milujete vo Fan Rádiu.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodou, tá je na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Počkajte si 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Odhadujete to na 20 minút a pracuje sa aj na výjazde z Krásta nad Kysucou smerom na Žilinu. Tam si počkajte pol hodinku. Ešte tu mám radar na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Správy Pan Rádia.
5: Pár sekúnd po 16. ideme aj na aktuálne správy. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miestami najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vláhy je najvyšší na krajnom východe. Nadbytok vláhy je na severozápade a v oblasti nízkych Tatier. SHM o tom informovalo na svojom webe. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc platieb. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby.
5: Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2. Tá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu. Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na zmiernenie napätia vo vojne so Spojenými štátmi. Návrh počíta s 10-dňovým prímerím,

0: z ktorého by sa hľadal spôsob, ako obnoviť minulomesačnú dohodu. Agentúra Reuters o tom informoval vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Španielská futbalová reprezentácia sa v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie dostala na prvé miesto. Aktuálni majstri sveta a Európy preskočili svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zotrvalo Francúzsko. Slováci si z pohľadu poradia polepšili o dve pozície. Aktuálne figurujú na 45. mieste.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Zajtra bude jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky, denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Pekný pondelok, aj po 16. sa dnes počujeme, takto 20. júla. Otvárame našu poslednú dnešnú spoločnú hodinku. Dáme si tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a vrátime sa jednoznačne aj k včerajšku, lebo majstrovstvá sveta vo futbale sa skončili, Španielsko vyhralo a pripomenieme si tú emóciu. Okrem toho by mohla byť aj pesnička na cestu domov. Uvidíme, čo prinesie táto hodinka. Ja som Andrea.

0: Včera spieval v rámci Halftime Show na futbale, dnes je tu s nami Justin Bieber vo Fanrádiu Love Yourself. Včera sme mohli vidieť niečo, čo už nikdy neuvidíme. Anthony Hopkins vydáva album a my už teda asi aj vieme, prečo Argentína prehrala. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Čechom sa tento víkend dialo nad hlavami doslova nebeské divadlo, lebo počas víkendovej noci boli naši susedia svedkami jedného z najvzácnejších prírodných úkazov. Na nebi sa im ukázali červené blesky.
1: Strach sme mieli, že sme nevedeli, co sa deje.
0: Tieto špeciálne blesky sa volajú červení škriatkovia a ich jedinečnou vecou, čo je na nich teda jedinečné, tak je to, že nevznikajú pod búrkovými mrakmi, ale vysoko nad nimi. Blesky, ktoré tvarom pripomínajú nejakú rastlinu, sa vyskytujú až 95 kilometrov nad zemou a objavujú sa len pri extrémne silných búrkach. Sú tak zriedkavé, že väčšina z nás ich už nikdy v živote neuvidí. Super. Oscarový herec Anthony Hopkins začína novú kapitolu. Po 65 rokoch v Hollywoode sa rozhodol opustiť hereckú scénu a vydať sa inou cestou. Dvojnásobný držiteľ Oscara vo veku 88 rokov štartuje hudobnú kariéru. Od roli psychopatického doktora vo filme Mlčanie jahniat prichádza na pokojnejšiu a umiernenejšiu stranu a tvorí klasickú hudbu. Už v auguste vyjde jeho debutový album Life is a Dream a máme cca aj predstavu, ako by to mohlo znieť, lebo Anthony je fakt dobrý v hre na klavír a nech sa páči, tu je 4-sekundová ochutnávka. Dosť dobré 4 sekundy. Vieme, kto môže za to, že Argentína včera prehrala finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Fanúšikovia si totiž to myslia, že za to môže ona. Rihanna za to môže. Práve ona asi nosí Argentíne smolu, lebo ten včerajší finálový zápas je pre Argentínu už druhý finálový, ktorý skončil ich prehrou 0-1 a počas ktorého sedela v publiku práve Rihanna. Rovnaká situácia sa stala v roku 2014, keď sa vo finále stretli Argentínčania s Nemcami a modro-bieli vtedy tiež prehrali 1-0. Ľudia na internete sa z tejto náhody smejú, ale čo keď to vôbec nie je náhoda? Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Ed Sheeran Repeat It vo Fan Rádiu. Ich novinku sme si hrali takto po 16. v rámci popoludnia. Včera to skončilo, majstrovstvo sveta vo futbale sú za nami. 104 zápasov. 39 dní. Čo budú teraz chlapi pozerať? Ženy sa tešia, to mi je úplne jasné. Najdlhšie majstrovstvo sveta ever. A my už teda poznáme víťazov. Sú to Španieli. Španieli vyhrali. A ako vyzerala ich cesta k víťazstvu? Poďme si pripomenúť emóciu.
1: Señoras y señores, sabor, sabor, que dicen. Primera aproximación española. Regale Betancourt.

0: Španieli vyhrali. Emóciu nemusíme rozumieť jazykovo, ale emócii pochopíme a porozumieme jej. Tak, takto znela cesta Španielska k víťazstvu. Vládko, čo?
1: Ja milujem fucik.
0: Veď práve preto som si ťa tu zavolala. Tak si spokojný?
1: Som veľmi spokojný a takto som si to predstavoval.
0: Ale vieš, dlho bolo 0-0, nie je tu nuda?
1: No, tak vieš, to ti povie, ako by som to povedal, aby som niekoho neurazil.
0: Mňa chceš uraziť.
1: Nechcem práve, že nikoho uraziť, ale tak to vám poviem. Ten futbal bol naozaj zaujímavý. Je pravda, že Argentína nemala jednu strelu. Je pravda, že sa to väčšinou odohrávalo v strede ihriska, ale za mňa akože bolo to fakt zaujímavé, hej. Bolo to tá taktika z jednej strany, z druhej strany a akože divadlo.
0: Takže si spokojný.
1: Som naozaj spokojný s víťazom aj s tou predvedenou hrou. Pravda je, že golov mohlo byť viac, ale bolo to dobré.
0: Takže miluješ fucik.
1: Milujem fucik, vynikajúca halftime show, všetko tam bolo, čo tam má byť.
0: Tak, čiže spokojnosť aj z Vládkovej strany, emócia je. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Nech sa páči. Počúvate Popov Show.

0: Enemy vo Fan Rádiu po 16. po polhodinke slovenské cesty a ešte stále je tu tá možnosť, že ak by ste sa chceli pridať do pesničky na cestu domov, spokojne môžete text, viem poslať, aj naspievať do hlasovky. A v ďalšej polhodinke sa viete počuť v rámci pesničky na cestu domov 0903 943 003.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi,
5: už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu je tam prevrátený kamión a úsek je aktuálne neprijazný. No a nová nehoda je aj na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Tam si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Počkáte si tam asi 20 minút. No a pracuje sa aj na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Tam to vidíte na pol hodinku. Ešte tu mám jeden radar. Videli ste ho na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Takto v pondelok po 16. toto bol Somber v popoludní Fanrádia a toto bola Regina a jej nevýherný telefonát v rámci Zarábaj ušami. Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč? Je to tak, je fuč? Odpovedám samej sebe. To je zvláštne moderovanie. Ale teda, vďaka Regine sme sa posunuli sumovo vyššie, to znamená, že v Zarábaj ušami zarábate aktuálne 60 000 eur. A keďže to nevyšlo Regine v rámci toho, že mala zodvihnúť svoj telefon do 10 sekúnd, tak si to poďme precvičiť, že koľko je vlastne tých 10 sekúnd. Tak Domi, skús vymenovať za 10 sekúnd najviac futbalistov Španielska. Poď.
1: Lamine Yamal, to viem. A ešte ten, čo dal gól, ale neviem, ako sa volá. Toro nejaký. Torres?
0: Stop!
1: Vládko, prečo sa mi smeješ?
2: Toro! Bol to Tor!
1: Ja neviem.
0: Dobre, tak ja skúsim.
2: Paran Torres.
0: Mne sa páči Tor. Dobre, Vládko, skús za 10 sekúnd vymenovať čo najviac futbalistov Argentíny. Poď!
3: Lionel Messi, Maradona. Počkaj, musia to byť aktuálny, aktívny?
0: 5 sekúnd, prebejte čas. 7, 8, 9, 10.
1: A ty sa mi smeješ, halo?
0: Akože Dominika dala 1,5, ty si dal jedného.
2: Dvoch, aj Maradona. Yes.
0: Ah, dobre, tak dvoch. Neviem, či sme úplne dostali tú jasnú predstavu, že koľko predstavuje tých 10 sekúnd, ale asi som si vybrala zlých figurantov. Nevadí, na budúce nad tým popremýšľam. Dôležité na tomto vstupe je si zapamätať, že zarábate ušami 60 000 eur, máte 10 sekúnd na to, aby ste zovdeli svoj telefón a keď sa v tom telefonáte ozve otázka, chceš mi niečo povedať, tak na otázku odpovedáte, ja som Fan Rádio. A najbližšie sa zarába ušami už tento piatok, dátumovo to vychádza na 24. júla, tak myslíte na to, my vám to budeme pripomínať a viac o tom aj na fanradio.sk.

Takto v pondelok sme si hrali hymnu majstrovstiev sveta vo futbale a tie majstrovstvá skončili, Španieli vyhrali, ale my sme si pripomenuli túto pesničku, ktorá bola súčasťou Halftime Show, Daj Daj, Shakira, Burna Boy. My sa z popoludňa fanrádia lúčime, ale počujeme sa aj zajtra od 14. do 18. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Vladko už o chvíľu spraví počasie slovenskej cesty a po 17. pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim, tak ostaňte s nami. Čau.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
3: Kamera.
4: Ide.
3: Zvuk.
4: Ide.
3: A akcia.
2: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
5: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
2: Viac na www.koupejse.cz.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pred Čoporňou smerom na Nitru je odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehody máme na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Počkajte si 20 minút. Ďalšia nehoda je na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Je tam prevrátený kamión a úsek je naďalej nepriazný. Treba tam rátať aj s veľkým zdržaním. A ďalšia nehoda je aj na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Tam si počkáte 15 minút. V kolóne čakáte na výjazde z Trnavy smerom na Cífer. Odhadujete to na 10 minút. Cestári pracujú na výjazde z Krásne nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkáte si tam pol hodinku. No a videli ste jeden radar. Ten je na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Panrádia.
7: Pokračujeme správami o 17. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
8: V Maďarsku vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodiča, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. A toto je niečo, čo bola ako veľká inšpirácia.
7: Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. Sudca okresného súdu Poprad v Kežmarku oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu, Filipa Kufu a Gregora Kufu. Všetci traja čelili obžalobe stresného činu, nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným je farmát z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade počas minulého týždňa pri mimo šengenskej hranici viac ako 76 tisíc cestujúcich. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
9: Z toho na vstupe skontrolovali 37 592 osôb a na výstupe 38 599 osôb. Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 56 225 cestujúcich pri 338 letoch.
7: Na letisku

0: Letisko v Košiciach bolo vybavených viac ako 16 000 cestujúcich pri 97 letoch a na letisku v Poprade takmer 3 600 cestujúcich pri 22 letoch. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice AIF Mielby zo Švédska a Lincoln Red Imps Gibraltáru. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolo. Zajtra nastúpia proti gruzonskému FC Iberia 1999 Tbilisi.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota 17 až 28 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Nie sú zlé.
1: Pozdravujeme vás, pondelkov, ktoré nie sú zlé, ale normálne musím zacúvať. Zajtra nebude až také dobré počasie, ale potom, čo Vládko predniesol to počasie, sa na to teším.
2: Áno, rozosmiel sa. Ja som ani už nepočúval potom ďalej to počasie, bohužiaľ nedalo sa, lebo som počul iba, že smeje sa a smial som sa aj ja.
1: A tešíme sa aj my na vás, že ste tu konečne opäť pri Fan Rádiu takto po týždni.
2: Koľkokrát si myslíš, že dnes už Vládko musel počas vysielania všetkých moderátorov a moderátoriek hovoriť o tom, že aký bol futbal. Vieš, že...
1: Koľko tu máme tých relácií? Podľa mňa jeden raz minimálne.
2: Nebol
1: v každej.
2: Nebol si ty, Vlado, dnes v každom jednom vstupe?
3: Všade, kam som sa mohol dostať, som sa dostal.
1: Tak máme pre teba dobrú správu. U nás sa ti to podarí určite, lebo sme s tým rátali.
3: Ešte som si niečo nechal aj pre vás.
2: Aha, dešime sa. Hej, nejaké výnimočné info?
1: Napríklad sme sa dozvedeli, že miluješ fucik.
3: Milujem fucik.
1: To už viac netreba vedieť.
3: To tam musíte povedať.
2: Oh, yeah.
1: Ale okrem toho, že Vládka určite nejakým spôsobom zapojíme do vysielania, tak samozrejme nebude chýbať naša tradičná celebritná hádanka.
2: Tešíme sa, áno, na nášho hostia. Už o chvíľočku ho predstavíme, tak ostaňte s nami. A Tibor a Maca nebudú chýbať tiež, to sme my dvaja.
1: Sme tu, o, dobre. Tešíme sa na vás.
2: Čaute.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Nový Benson Boone. A musím povedať, že prvýkrát som to počul, ale vynikajúca skladba.
1: Ja som to nepočula, lebo si ma odpojil.
0: Macke sme vypli slúchadlá, nech mám nejaké prvenstvo ja a máte ho spoločne s celým fanrádiom The Time of My Life.
1: Áno, áno, je to, toto bol Time of Your Life, ale v tejto chvíli bude Time of His Life. Prežíva niekto úplne iný.
2: Celebritná hádanka.
1: Pri tej hádanke dnes bude chalanisko, ktorého poznáte možno skoro, asi neúplne z každého rána, ale dosť často sa ráno objavuje u vás v obývačkách, pretože moderuje Teleráno, myslím, že vyše 2 rokov.
0: Je to tak, áno.
1: Je to Marek Polomský.
0: A ja som sa ho pýtal, nakoľko Teleráno teda moderuje, že aké sú jeho najobľúbenejšie raňajky, lebo s tými sa stretáva. Dosť dlho to trvalo, kým vlastne nejaké vybral, lebo najprv mi vymenoval asi tak 30 jedál, z čoho som súdil, že on proste má rád jedlo, ale potom má stopol, že stop, stop, Tibor, presne viem, ktoré mám úplne najradšej. A tie budeme hádať.
1: OK, a budeme hádať teda jeho najobľúbenejšie jedlo. Dal nám indíciu.
0: Raňajky, áno.
3: Čaute, fanrádio, tu je Marek Polomský a prvá indícia znie: pomáha na trávenie minimálne polka z tých raňajok.
1: OK.
0: Ja by som povedal, že len tá polka z tých raňajok.
1: Len tá polka?
0: Mhm. Pomáha na trávenie.
1: Počkať, ale ja by som dala ešte, zacúvajme, že späť. Je to typické raňajkové jedlo? Dá sa to vôbec takto povedať?
0: Počkaj, musím zacúvať, späť. Nie je to typické, je to práve, že veľmi zvláštne, podľa mňa.
1: Veľmi zvláštne.
0: Alebo no, akože veľmi.
1: No takto, nie je to, nie, nedá sa to zaradiť do takého kaslíka, že
0: áno,
1: proste vajcia Benedikt.
0: To nie sú.
1: Sú napríklad typické raňajkové, nie? Alebo...
0: Také poš.
1: Také poš raňajk. To je pravda, trošku hore nos. Ale
0: Mackin svet. Ale nie, robím si sradu.
1: Hej no. Nie.
0: Nie, robím si sradu, jasne. Na obed,
1: myslíš, že ja
0: na obed sushi, nie? Že to je klasika.
1: Áno. Ale myslíš, že ja dokážem uvariť vajcia Benedikt? Kde žiješ?
0: Toto nie je ten prípad.
3: Pomáha na trávenie minimálne polka z tých raňajok.
1: Tu by som sa uberala tým, že vláknina, alebo také niečo, alebo nejaká bifidokultúra, alebo niečo, čo proste tá polka raňajok asi obsahuje niečo, čo je dobre na trávenie, ale teda nie je to typické na nejakové jedlo. Je to aj... Môže to byť niečo ako náš Marcel, lebo pamätám si, že mali sme vo fanrádiu...
0: To ale bolo všetko, len nie...
1: Raňajkové jedlo.
0: A hlavne nie pomáha na trávenie.
1: Jo, to je pravda. Marcel, náš forgáč, bol u nás v celebritnej hádanke, hádali sme jeho obľúbené raňajkové jedlo a bola to držková polievka. Takže to nie je niečo na ten štýl.
0: Ešte nie je a akože je to menej zvláštne, áno, to je pravda, ale... Stále to nie je úplne typické raňajkové jedlo. Mm-hmm.
1: A vieme, že polka z toho nie je úplne typického Marekovho jedla pomáha na trávenie.
0: Je to tak a podľa mňa sa držme práve tej polky, že tým pádom je to polka s polkou, niečo s niečím. Chápeme.
1: Mm-hmm. Aha, mm-hmm. Že to môže byť kľudne aj na obed?
0: Nie, no, akože možno, ale to už pomáhame moc.
1: Počkaj, je to existujúce jedlo nejaké?
0: Je.
1: Aha, okej. Okay. Tak teraz vy.
0: Poďte skúsiť tipnúť, hej, že čo pomáha na trávenie a s čím by to tak mohlo byť.
1: Aké je Marekové najobľúbenejšie raňajkové jedlo?
3: Pomáha na trávenie minimálne polka z tých raňajok.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Marek?
0: Áno.
1: Marečku, podejte mi pero.
0: Yeah.
1: Hádam na raňajky?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte

0: práve teraz Olivia Dean, nie, Olivia Rodrigo.
1: Jedna z nich.
0: Ja som normálne teraz zle prečítala pesničku Drop Dead, takže to som chcela.
1: Ale je to Olivia Rodrigo a je to super skladba.
0: Áno, je to
1: dobrá. Ja som fanúšik Olivia Rodrigo. Olivia Dean napríklad vôbec, ale nie, obidve
0: sú výborné. Obidve majú také podobné niečo v sebe, ale teda ty si fanúšik väčšinou krásnych žien a speváčok, že? Preto to je.
1: A neviem prečo vôbec, akože také divné to je.
0: Možno jedného dňa príde aj Olivia Dean, či Olivia Rodrigo, alebo ja neviem kto všetko, ale tentokrát je tu chlap, je tu Marek Polomský z Telerána. Poznáte ho teda, skoro každé ráno ho pozeráte a sprevádza vás takými novinkami a tak ďalej. Však viete, o čom to je?
1: Vieš, ako to funguje v Teleráne. Dobre, máme tu počasie, OK, čo sa deje v kuchyni? Jasné, tu je host, nech sa páči, všetko hrozne rýchlo, nie?
0: Niekedy to je tak aj u nás, nie?
1: Pravda, aj tak. Tak poďme rovno na hostia.
0: Rovno na indíciu, číslo 1.
1: A teda hádame najobľúbenejšie raňajky moderátora Telerána Mareka Polomského.
2: Čaute fanrádio, tu je Marek Polomský a prvá indícia znie: pomáha na trávenie minimálne polka z tých raňajok.
0: A my sme sa už vlastne dostali k tomu, že jeho typické raňajkové
1: takzvané, to je v skratke. Tak,
0: nie je typické.
1: Aha.
0: Dnes je nejaký divný tlak, proste.
1: Divný pondelok, ktorý ale stále nie je zlý. No, tiež sme sa dozvedeli, že teda tá polka, asi len tá pomáha na trávenie a tá druhá, fakt by som povedal, že vôbec.
0: Ale nie je to typické raňajkové jedlo.
1: Vôbec, hej.
0: Ale nie je to ani také divné ako držková polievka.
1: Áno,
0: je to proste niečo, čo si dáš na raňajky, pretože je to vydatné a nutrične vyvážené.
1: Hej, hej. Že na obed by si si to nedala, ale mohla by si si to podľa mňa dať na desiatu aj na olovrant, povedzme.
0: Máme nejaké tipy od poslucháčov?
1: Áno, Janka.
3: Čaute, no tak ja by som si skúsila tipnúť, že by to mohol byť napríklad aj kefír s niečím, s nejakým ovocím alebo s orieškami, niečo také.
0: Je to sladké jedlo?
1: Áno, aj.
0: Počkaj, čo?
1: Áno, aj.
0: Čiže je tam aj slané, aj sladké?
1: Áno.
0: Ale teraz sa bavíme o tom, že osladené, hej? Nie, že dáš si sladké paradajky k práženici, chápeš?
1: No, skôr ten štýl. Akože, že dáš si sladké so slaným.
0: Mhm.
1: Je to polka s polkou, presne o tom bola vlastne tá prvá indícia.
0: Počúva, ja si predstavujem Mareka, ktorý je teraz niekde na hoteli a príde na tie raňajky a naloží si všetko. A teraz máš hádať, že čo tam je na tom tanieri.
1: Vieš čo, inak dosť dobrá indícia podľa mňa odo mňa padne teraz, že neviem, či by si to našla v hoteli na raňajkách.
0: Ozaj? Uh-huh. Ale akože v dobrom hoteli, že tam je všetko?
1: V živote som v takom nebol, tak ti neviem povedať. V inom ako v dobrom som nebol. Števko nám napísal, že či tá jedna polovica nie je káva, lebo káva je najlepšie na trávenie. Tak myslím si, že Števko nie je úplne ďaleko od pravdy.
0: Mm-hmm.
1: Akože takto, nie je ani úplne blízko, ale...
0: Ale nie je to taká... tak nie sú to raňajky... neviem, ako sa to nazýva, raňajky po party. Že káva a niečo.
1: Vieš čo, dajme druhú indíciu od Mareka.
2: Druhá indícia znie: v potravinách kúpiš túto netradičnú kombináciu chutí, myslím si, že do 4 eur.
1: A to je dosť dobrá indícia.
0: Túto kombináciu chutí do 4 eur?
1: Mm-hmm.
0: Ja mám teraz chodiť po obchode? Pozerať cenovky?
1: Akože momentálne ti nezostane veľa toho, čo kúpiš do 4, ale nerobíš.
0: Je tá jedna polovica zelenina?
1: Nie. Ale držme sa tej kávy s tým, že nie je to káva, ale tá jedna polovica tým pádom môže byť...
0: Nie je to káva.
1: Nie je káva, ale...
0: To druhé.
1: Ale mňa som pomohol tým. Však skúste vy, milí poslucháči, poslucháčky...
0: Akože od 18 zodpovedne?
1: Nie.
0: Fyha.
1: Od detstva dokonca toto má Marek rád.
0: Aha.
1: Mhm.
0: To je neuveriteľne ťažké. Nechcem byť ticho práve teraz v tomto momente, to znamená, že idem sa zamýšľať medzi pesničkou a vy zatiaľ môžete svoje tipy, ak ste sa z toho vysomárili, posielať do fanrádia.
2: V potravinách kúpiš túto netradičnú kombináciu chutí, myslím si, že do 4 eur.
0: Hádame raňajkové jedlo Mareka Polomského.
4: Celebritná hádanka.
0: Je to ten náš Marek?
1: Áno.
0: Marečku, podejte mi pero.
1: Yeah.
0: Hádam najraňajky?
1: Áno.
0: Tak nám napíšte.
4: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Milenia. diaľky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: nás vo Fan Rádiu s pesničkou Summer. Calvin Harris má takú vlastnosť, neviem, či je to úplne vlastnosť, je to vizuálna
1: že dáva chibi dob do pesničky.
0: Chibi dob dob, akože spojila som si dnešným hosťom práve Calvina Harrisa, lebo jeho kolega Matúš Krnčok.
1: Áno.
0: Vyzerá totálne ako Calvin Harris.
1: Fakt vážne?
0: Fakt vážne. Podľa mňa Calvin Harris, jak bola Hannah Montana, tak Calvin Harris je skrytý Matúš.
1: No, tak toto je super info, ak by ste chceli o nejakom ešte navyše aj pridať alebo byť bohatší, tak o chvíľočku informácie zo slovenských ciest.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na 99.
5: V metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Počkajte si tam 20 minút. A ďalšia nehoda je aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Tam je prevrátený kamión a úsek je v tomto smere nepriazný, takže tam zvýšte opatrnosť a počkajte si tam. V kolone čakáte na výjazde z Trnavy smerom na Cífer. Odhadujete to na 10 minút. Cestári pracujú na výjazde z Krása nad Kysucou smerom na Žilinu. Tam to odhadujete na 20 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Huncoviec smerom na Poprad a mám tu aj jeden radar. Ten je na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: vo Fan Rádiu práve teraz BTS, K-popová kapela, ktorá mimochodom včera vystúpila aj v halftime show, teda v polčasovej show na FIFA majstrovstvách sveta.
1: Áno, stihli to normálne z New Jersey, rýchlo sadli na lietadlo, prišli na Leškovú 5 k nám do Fan Rádia a zahrali teraz túto pesničku.
0: Áno, sme radi, že tu sú s nami, ale teraz chalani, choďte už, opustite štúdio, lebo je tu s nami Marek Polomský.
1: Oveľa väčšia hviezda. U nás moderátor z Telerána, a teda moderátor, ktorý, keďže veľmi ráno skoro vstáva, tak má najobľúbenejšie raňajky. A tie hádame aj na základe týchto indícií.
2: Čaute, Fan Rádio, tu je Marek Polomský a prvá indícia znie: pomáha na trávenie minimálne polka z tých raňajok. Druhá indícia znie: v potravinách kúpiš túto netradičnú kombináciu chutí, myslím si, že do 4 eur.
0: No, je to netradičná, akože super, že nám to uistil tým, že to netradičná kombinácia chutí a jedna je na trávenie. Uh-huh. Vylúčili sme zeleninu.
1: Áno.
0: Ale nejakú vlákninu?
1: To probiotika? Splňa. Áno, nejaké probiotika to sú.
0: OK, ale máme tipy od vás, tak poďme rovno na ne.
1: Roman.
3: Pozdravujem, tu je Roman. Ja si myslím, že je to krupicová kaša a káva, podľa všetkého s mliekom.
1: Uh-huh. Ja som vravel, že káva nie, ale že nie sme úplne ďaleko, hej, že...
0: Že je tam čo? Kofeín? Akože?
1: Nie, nie. Čo je káva?
0: Nápoj.
1: Tak, presne.
0: Aha, že jedna polovica z tých raňajok je nápoj.
1: Áno, áno, áno. Okay. Toho sa držme.
0: Uh-huh. A máme ďalšie tipy.
1: Majka.
4: Ahojte, fankači. Tak, podľa mňa, Marek má rád cereálie s mliekom.
0: Mlieko by bol nápoj, čo by to splňalo, ale...
1: Á, veru, akože nie sme úplne ďaleko, hej?
0: Ale nie je to mlieko.
1: Nie je to mlieko, hej.
0: Ale je to akože podobné tomu nápoju? To chceš povedať, tvoj výraz tváre toto naznačuje?
1: Áno, minimálne farba.
0: Akože si tak nadšene červený?
1: Nie, farba toho mlieka.
0: Aha, okej, okay. Takže to je ten tráviací nápoj,
1: áno,
0: ktorý
1: áno.
0: Má farbu mlieka.
1: Áno.
0: A to je to, čo... Uh-huh. A takže hádame teraz. Ja už
1: ako
0: viem.
1: Ako sa potešila, Macka.
0: Ale ja už viem.
1: Ale nevieš s čím a budete to podľa mňa vedieť, keď si vypočujeme aj tretiu indíciu, ale ešte je tu náš Arieli.
0: Áno, my sme si ho nahrali dopredu.
5: Takže sú to dve potraviny, alebo viac. A čo dve? No tak rožok s treskou.
1: A nie sme úplne ani ďaleko zase teraz. Tresku dajme preč, ale pri tom prvom rožku. Hej?
0: Áno, z toho nič netrávi, ale teda trávi všetko.
1: Ale ten rožok?
0: Ale hlavne Arieli tu nebol, nie je, takže nevie už, že sme sa dostali k tomu nápoju. Uh-huh. Takže toto je úplná blbosť, dávajme to bokom. Uh-huh. Či?
1: Nie je to úplná blbosť.
0: Tak počkaj, a ten rožok?
1: Počuj, počuj.
2: Posledná indícia. Pečivo so zahraničným prívlastkom skončilo na 3. mieste na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale.
0: Ale
2: ešte k tomu, tento vanilkový nápoj, to je normálne explózia chutí.
0: Ale no tak, šport, ozaj, aj k raňajkám.
1: Ale terajší, chápeš, FIFA 2026 mm-hmm. World Cup. Tak kto skončil tretí a s takým prívlastkom tej krajiny, povedz tú krajinu pečivo, hej? Mhm. Pečivo. Uh-huh. A vanilkový je ten nápoj, ktorý hľadáme.
2: Pečivo so zahraničným prívlastkom skončilo na 3. mieste na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale. Ale ešte k tomu, tento vanilkový nápoj, to je normálne explózia chutí.
1: Ja vidím tu Matrix tabuľku, ktorá sa vlastne zjavila pred očami.
0: Všetky vzorce okolo mňa lietajú. Počujete, vy dvaja ste sa Done Dillinovia stretli. Teda akože veľmi máte radi asi
1: veľmi
0: logické...
1: Veľmi veľký Dillinovia.
0: Máte radi logické hádanky, ale asi chápem, kam smerujete.
1: A ak chápete aj vy, tak nám dajte vedieť. Toto je možno jedna z tých aj najťažších vôbec celebritných hádaniek, tak že podľa vás, aké sú najobľúbenejšie raňajky Mareka Polomského?
0: Dajte vedieť. Celebritná hádanka. Je to ten náš Marek?
1: Áno.
0: Marečku, podejte mi pero.
1: Yeah.
0: Hádam najraňajky?
1: Áno.
0: Tak nám napíš.

0: One Republic u nás vo Fanrádiu Give Me Something, tak sa volala tá pesnička. Tak asi vám niečo máme dať tým pádom, či ako to tým mysleli?
1: Nie, tebe. Give me something.
0: Že mne dajú?
1: No jasne.
0: Aha, tak dajte mi celebritnú hádanku napríklad.
2: Celebritná hádanka.
1: A dajte mi aj dnešnú celebritu, dnešného hostia, ktorým je Marek Polomský. Poznáte ho každé ráno z Telerána, alebo teda skoro každé ráno z Telerána, kde sa vám prihovára a my sa teraz dozvedame o ňom niečo viac v rámci Fanrádia a zisťujeme, že aké je jeho obľúbené jedlo, ktoré je na raňajky, keďže celkom skoro vstáva.
0: Máme tieto indície.
3: Čaute Fanrádio, tu je Marek Polomský a prvá indícia znie: pomáha na trávenie minimálne polkastých raňajok. Druhá indícia znie: v potravinách kúpiš túto netradičnú kombináciu chutí, myslím si, že do 4 eur. Posledná indícia. Pečivo so zahraničným prívlastkom skončilo na 3. mieste na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale. Ale ešte k tomu, tento vanilkový nápoj, to je normálne explózia chutí.
1: Inak akože, kým som sa vysomarila z tej tretej indície...
0: Tá bola náročná, ale zároveň najviac ti povedala.
1: Asi áno. Už si sa tam dopracovala. Ale nevedal som teraz Francúzsko. Bolo tretie, či Anglicko? Le baguette? Či ako?
0: Inak to si... Ja aj preto si povedala le baguette.
1: Le baguette.
0: Nie. Bolo v Anglicko na 3. mieste.
1: Aha.
0: 6-4 inak dopadol ten zápas.
1: Ok, ale aké majú Angličania pečivo?
0: Anglický rožok, nepoznáš?
1: Aha.
0: Taký kvalitný polotovar.
1: Och nie, nepovedz mi, že toto je správna odpoveď. No poďme na vaše tipy.
0: Počuj, máme nášho klasického poslucháča Dominika, kde smutná správa je, že prvýkrát v živote netrafil.
4: Čauko, fanko, tu Dominik, je to bejgos s bielou kávou. Ahojte.
1: Ale to by som si dala oveľa radšej ako ten anglický rožok. Takže Dominik, fandím ti. Ale áno, prvýkrát sa mu to nepodarilo. Nevadí, Dominik, skúšaj to ďalej. Zatiaľ máš viac správnych odpovedí.
0: Ale veľmi prekvapivo, veľa z vás vedelo správnu odpoveď.
5: Čaute, fankáči, tak my si myslíme, že to je anglický rožok a vanilkové acitko. Na 100%.
6: Ja si tu nemyslím, že to je sladké acitko s rožkom a nie je to už taká typická kombinácia. Čaute, Kika.
7: Takže čaute, Maca, Tibor. Ja si myslím, že Marek Polomský má na raňajky acitko s vanilkovým cukrom a anglickým rožkom. Čaute.
8: A tak jasné, bude to vanilkové acitko s anglickým rožkom.
9: Ahojte, tak ja si myslím, že je to anglický rožok a vanilkové acitko. Anka.
1: Normálne mám z tejto hlasovky.
0: Úzkosť
1: a tráviace problémy.
10: No masaker, to som netušil, ja by som sa videl, ako vyzeráte, lebo toto, že niekto uhádol, neuverím. Je to veľmi netradičné, ale je pravda, že moje najobľúbenejšie raňajky sú anglický rožok s vanilkovým acitkom.
1: Vašim odpovediam, nie týmto raňajkám.
0: Hej, to je pravda, akože.
1: Anglický rožok, nech si to predstavím, je ten polotovar, polorozmrazený, kde je na vrchu tá slanina.
0: Sýr a slanina, hej.
1: Dobre, Marek. Som prekvapená, že tak dobre vyzeráš.
0: Fandíme ti.
1: Zmeň to trošku párkrát.
0: Môžeme sa o tom porozprávať, lebo Marek u nás ešte zostáva chvíľočku vo Fanrádiu. Tak ostaňte tiež.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Marek.
0: Áno.
1: Marečku, podejte mi pero.
0: Yeah.
1: Hádam najraňajky.
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: Dávame za pravdu, že jasné, že chutí aj táto pesnička Lepajaco a ich sushi u nás vo Fan Rádiu.
1: Po búrke inak, lebo včera bola. Takže najlepšie chutí táto pesnička po búrke.
0: My sme si ju ani nehrali, keď boli tie horká celý čas. Teraz nechutí.
1: Ale keď prišla včerajšia búrka, tak po búrke chutí sushi z Fan Rádia.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Je tam prevrátený kamión a úsek je neprejazdný. Treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda je v Trenčíne pri obchodnom centre Laugarício na kruhovom objazde smerom do mesta. Zarazili sa tam dve auta a treba tam zvýšiť opatrnosť. No a ešte jedna nehoda je na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu. Tam havarovalo osobné auto a úsek je tiež neprejazdný. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu, počkáte si 20 minút a počkáte si aj na výjazde z Trnavy smerom na Cífer, tam to vidíte na 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Krásta nad Kysucou smerom na Žilinu, odhadujete to na 20 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Huncoviec smerom na Poprad a radar je v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
6: Správy Fan Rádia.
7: Pokračujeme správami o 18. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miestami najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe. Nadbytok vlahy je na severozápade a v oblasti nízkych Tatier. SHMU o tom informovalo na svojom webe. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičovské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce, uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško.
8: V Maďarsku vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto aj nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli k tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodičák, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. A toto je niečo, čo bola ako veľká inšpirácia.
7: Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 000 platieb. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla.

0: 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby.
1: Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2. Tá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu. Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na zmiernenie napätia vo vojne so Spojenými štátmi. Návrh počíta s 10-dňovým prímerím, počas ktorého by sa hľadal spôsob, ako obnoviť minulomesačnú dohodu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota bude od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
5: Aj po 18. pondelky stále nie sú zlé. Vo Fanrádiu Tibor a Maca vás pozdravujú a je tu s nami ešte stále moderátor Stelerána Marek Polomský, ktorý nám čo to prezradí o sebe?
6: O tom, že ako môžeš žiť s raňajkami, ktoré má tak rád, a to je anglický rožok s acidofilným mliekom.
5: Nie, nehovor to na hlas. Fú, akože ťažká kombinácia, ale
6: je
5: niekomu evidentne chutí. Asi to má z tých ciest, lebo on veľmi dochádza do Bratislavy. Tak možno nám o tom povie viac, ale v rámci tejto hodiny sa budeme aj hrať.
6: A na to sa teším, lebo bude to súvisieť trošku s futbalom a možno ani nebudete musieť mať nasledované všetky zápasy. Skôr to bude také, že aj typovačka a aj logika, nejaký
5: intuícia,
6: odhad.
5: Intuícia.
6: No.
5: Áno, skrátka, nemusíte úplne vedieť, o čom je futbal.
6: Takto, bude to vytvárať Macka, takže no, ale nie v dobrom.
5: ale pravdu hovoríš. To je to s tou hokejkou?
6: Tešíme sa. Aj po 18. pondelky nie sú zlé.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: S Fanrádiom ideme aj takto mimoriadne na slovenské cesty, konkrétne na D1 za Sverebcom smerom na Púchov. Je na krajnici horiace auto. Prosím, dávajte si maximálny pozor. Ešte raz zopakujem, D1 za Sverebcom smerom na Púchov. Na krajnici je odstavené horiace auto. Je to podľa vašich slov veľmi nebezpečné. Jazdite opatrne.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fanrádio.

0: nás v Open Rádiu ešte stále moderátor a poznáte ho hlavne z telky, tak televízny moderátor, povedzme tak. Marek Polomský. Marek, čau, ako sa máš?
1: Ahojte, pozdravujem. Mám sa výborne, ďakujem veľmi pekne.
0: No z Telerána ťa poznáme a tam je hneď prvá a veľmi podstatná otázka, že teraz takto po 18:00 ty už náhodou nejdeš spať, keďže vstávaš ráno o 6:00?
1: Ono, posunuli nám večernú poradu, ktorú mávame pred Teleránom, čiže áno, v princípe od 17:30 máme poradu, možno trvá niekedy 30 minút, možno hodinku, závisí, aha, ale o tomto čase áno, chodím väčšinou. Väčšinou sa takto balím, ešte píšem si scenár, ešte akože tak doľaďujem ten zajtrajšok a potom áno, už to idem do väčšiny hlobič.
0: Ale nie, reálne, lebo ja viem, že ty si Banskobystričan a že dochádzaš, akože večerníček stihneš a potom ideš spať, či o akej hodine ty sa ukladaš do postele?
1: Ale tak zase nie je to také dramatické, podľa mňa ani z toho netreba robiť nejakú kovbojku. Realita je taká, že ak som doma, hej, že nespím teda v Bratislave na hoteli a idem druhý deň vysielať, kde som sám, ale že som doma, tak sa snažím čím skôr, lebo budíček mám potom 2:15, aby som o 3:00 sedel v aute, ale je to normálne, ja neviem, 7, 8, niekedy 8:30 idem spať. Čiže neviem, pre niekoho wow, to je možno vlastne štandard.
0: A mňa by si stretol akože ešte hore o 2:15, je to dosť možné.
1: Ale aj pre mňa, ja som doposiaľ vlastne celý aj moju vysokú školu, ale no tak to ráno mení veci, no.
0: A ako si sa ty dostal k tomu Teleránu? Ja som teda čítal, že ty si moderoval Misku, Mis Slovensko a tam si ťa niekde objavili. Ale ako si sa potom teda dostal k moderovaniu Miss Slovensko? Poďme k tomu úplnému počiatku.
1: Dostal som sa tak tam vlastne cez kamerové skúšky, kde ma oslovil Michal Kováčik, pozdravujem. On vlastne, máme spoločnú známu, ktorá nás zoznámila a tak ďalej a on vedel, že ja akože som tohto niečo schopný. A predtým vlastne ja som moderoval, mám vlastnú talk show, kde som mal mnoho známych osobností ako hosti. Čiže ja som sa tak nejako obšmietal vždy okolo jednak aj tej módy, jednak okolo hercov a spevákov a reperov a tak, čiže ako keby toho showbizu nejakým spôsobom veľmi, veľmi, ako sa vraví, letmo, tak sa podarilo, no. Tak som za to vďačný.
0: Jasné, že si vďačný, ale jasné, že aj ten náš showbiznis by sme mohli nazvať, že je to taký letmo showbiznis. U nás vo Fan Rádiu ešte stále zostáva Marek Polomský, moderátor Telerána, aby nám aj vysvetlil, že prečo jeho najobľúbenejšie raňajky sú anglický rožok s acidofilným mliekom.

0: Ešte stále aj s našim hosťom sme prepojení u nás vo Fan Rádiu, lebo máme tu Mareka Polomského, moderátora Telerána, ktorý nám okrem iného dnes prezradil v celebritnej hádanke, že jeho najobľúbenejšie raňajky sú, a teraz akože pozor, lebo je to anglický rožok s acidofilným vanilkovým mliekom. Tak Marek, toto nám prosím vysvetli.
1: Ani neviem, kde začať. Ja si popravde nepamätám, kde
0: popravde
1: to začal.
0: Ani ja.
1: Ale tentokrát asi by som šiel na to tak chronologicky v rámci histórie môjho života opäť. Môj starý otec už nebohý, tak keď sme boli deti, nás brával so sebou na nákup na bicyklo. A za odmenu, že sme to s ním dali hore dole, tak nám kúpil v potravinách každému do ruky, keďže sme boli traja, ja, môj brat a sesternica, tak nám kúpil, že rožok, normálne klasický bielý rožok v potravinách, bum, a k tomu nám kúpil acidofilné nejaké mlieko. Zakysanku, nazvíme to. Asi v tom čase sa to volalo zakysanka, alebo neviem čo. A my sme to si otvorili, vypili fajné studené mliečko, nie je zdravé, a zajedli sme to rožkom a išli sme na bicykloch naspäť. No a podľa mňa ono sa to vypracovalo, že vlastne už suchý rožok nie je taký zaujímavý, tak si dáš na to akože niečo a zistíš, že vlastne už to niečo netreba na to dávať, lebo je to vymyslené.
0: Áno, že to teda existuje.
1: Šunka, sír je na tom už rožku, čiže anglický rožok. No a ja som raz dal, že vlastne vanilkové acidko a tá kombinácia, že sladko-kyslé je to mliečko, fajné, studené, a dá si k tomu ten slaný so sírom rožok, keď je aj teplý, tak vlastne to máš celú paletu chutí. Čiže teplé, studené, sladké, kyslé, slané, čiže to je paráda. Všetko tam máš vlastne.
0: Ja podľa mňa viem odpoveď na túto otázku, ale predsa spýtam sa ťa. Ty máš rád pizzu Havaj?
1: Nie.
0: Čo? Tak to si prekvapil.
1: nie, lebo počkaj, zase, ja som klasický človek, ja mám rád akože keď veci...
0: Ale raňajky to vylúčujú.
1: Ale ja vám garantujem, aj poslucháčom teraz hovorím, keď to chcete vyskúšať, nenapadám sa zrejme nikoho, ale ak by náhodou, tak naozaj to vyskúšajte, ja si myslím, že to stojí za vyskúšanie a uvidíte, že to je dobre.
0: Že keď by vás bolo 10, tak 10 Marekov Polomských odporúča z 10, aby tak, ste si dali na nejaký anglický rožok s acidofilným vanilkovým mliekom. Marek, ďakujeme ti krásne i za obohatenie škály, čo sa dá dať na raňajky, ale hlavne za také priblíženie toho, že ako si sa aj ty k moderovaniu dostal, že ťa to baví a že sme zistili aj, že sa máš dobre. Tak nech máš pekné leto, to ti prajeme a ešte raz díky moc, že si bol vo Fan Rádiu.
1: Tibor, ďakujem veľmi pekne a ja aj pozdravujem všetkých poslucháčov Fan Rádia.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: pozdravujeme vás, fan rádia, a tak avizujeme jemne, že bude to aj trošku o futbale v tej ďalšej polhodinke.
1: Podľa mňa to bude viac ako o futbale. Že to bude naozaj...
0: Aj o hokej?
1: Ujasníme si, čo je čo. Nie, že bude to veľmi o futbale, lebo nechávame si tu ešte nášho Vladka zo správ, ktorý o futbale vie všetko. Mm-hmm. On zjedol futbal.
0: A nechce ho vypľuť. Tak snáď nám ho vypluje práve o niekedy 8:40.
1: Áno, áno, počas vstupu. Veď my sa vám ozveme.
0: Bude to znieť ako tak. No.
1: Vybúchame to z neho.
0: A zatiaľ ideme na slovenské cesty.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu.
3: Fan Rádio.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
5: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
4: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slobnavmove.sk.
7: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na R1 pred Šoporňou smerom na Nitru je odstavené auto. Zvyšte tam prosím opatrnosť. Dávajte si naozaj veľký pozor. Taktiež pozor na nehody. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu je prevrátený kamión. Úsek je neprejazdný. Počítajte aj s rozsiahlými kolónami. V Trenčíne pri obchodnom centre Laugaricio na kruhovom objazde sa stala tiež dopravná nehoda. Smerom do mesta sa zrazili dve autá a úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Kolóna je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Zdržíte sa 15 minút. Na výjazde z Trnavy smerom na Cífert sa zdržíte v kolóne 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. 20-minútové zdržanie ste nám nahlásili kvôli týmto cestárom. No a potom je tu radar, ktorý je v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta Merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.

0: nás vo Fan Rádiu Tibor a Vlado, no ale nechali sme si tu ešte aj našu Macku, lebo chceme zistiť, čo to o futbale.
1: A ja toho teda viem, neurekom, chlapci. Inak som dcera futbalistu.
0: No to už sme dokonca trenera.
1: Nie, rozhodcu bývalého, ale akože...
0: Rozhodcu, sorry.
1: Ale hej, on bol majster Československa za juniorov ešte. Ja neviem o futbale nič.
2: Slušný úspech.
1: Ale viete čo, chlapci, on ma nechcel učiť, ja som strašne chcela sa učiť, čo to o futbale a futbal.
0: Určite je. To aj ja preto neviem po nemecky, lebo mňa nechcela nemčinárka učiť. Hey,
2: vieš, má sa vo futbale ako niekto v nemčine, že a jednotka.
0: Povedz nám, vyhrala ozajstná jednotka, lebo ja si myslím, že tí Španieli akože naozaj mali to zaslúžené.
2: Ja osobne si myslím, že áno. V podstate pre mňa boli najväčší favoriti Francúzi zo začiatku šampionátu a následne, keď som videl, ako tí Španieli išli od zápasu k zápasu, ako si poradili aj so samotným Francúzskom, tak určite hej, aj potvrdil ten samotný zápas to isté, že nedali šancu Argentíne.
1: Mm. Ono, boli na to aj myslím, že väčšie nejaké percentá, nie? Že pravdepodobnosť bola vyššia, že Španieli vyhrajú. Ja som ale zachytila normálne také tie konšpiračné blbosti, že Angličania to majú kúpené. Oni proste budú prví. A nebolo tak.
2: Chvála Bohu, že asi nemali dostatok peňazí. Teda.
0: Španieli preplatili, hej. Španieli preplatili. Niekde na stred mala Argentína love. Messi prihodil z výplaty.
2: My sme nemali ani na to, aby sme tam boli.
0: Konsolidácia jedno s druhým. Počuj, najväčšie prekvapenie pre teba, čo sa finále týka, alebo súboja o tretie miesto?
2: Že Argentína nemala poriadnu strelu na bránu a musel som čakať do 106. minúty vôbec na prvý gól.
0: Inak to je pravda. Ja som pozeral iba zo strih, musím sa priznať, ale taký kvalitný, 30-minútový, hej. Podľa mňa to musela byť nuda do tej minúty, nie?
2: Za mňa úprimne začiatok zápasu bol veľmi dobrý. Španielsko proste vyletelo na Argentínu, potom to tak opadlo a už sa hralo viac menej v strede ihriska.
0: Áno.
2: Už to bolo také všelijaké, ale ja som si to užil. Za mňa super.
1: Za mňa super. Ja som pozerala asi 12 minút skoro.
0: Zo strihu.
2: A pozerala si základnú časť alebo to predloženie?
1: Pozerala som tú polčasovú show. A to bola dosť dobrá.
0: Časovú show. Inak na to vravíš, čo ešte to mi povedz.
2: Za mňa super. Užil som si Justina, užil som si aj Ronalda, Ronaldína.
0: Áno.
2: A s nimi nejaká blondína išla na otec, to neviem, kto bol.
0: To vážne teraz, či... Tešíme sa a ďakujeme za tieto info, Vládko. Maca.
3: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.

0: Zrejme ten vek trápi viacerých interpretov, lebo Forever Young, tak týchto pesničiek je neúrekom.
1: Áno, od Kaja Gota až po týchto interpretov.
0: Presne, tými to ukončíme. Čo vy na to? Už nedávajte ďalší Forever Young.
1: Áno,
0: DJ Licious
1: a Milou.
0: Tak by sa podľa mňa mohli čítať. Vieš, či to tak je, alebo nie je.
1: Nemáte na výber, verte mu. Prečítal to. Forever Young sme dohrali, ale ideme na Vieš, nevieš.
0: A teda na hru.
1: Z futbalového sveta, lebo včera bola o finále FIFA.
0: A vieme, ako skončilo, teda, že Španieli vyhrali. Gratulujeme. Ja sa teším z toho, že to zostalo v Európe, ale teraz budeme o futbale sa baviť v troch tvrdeniach, kde dve sú pravdivé a jedno je vymyslené.
1: Čiže tak sme sa vydali trošku naprieč históriou majstrovstiev sveta vo futbale, čiže išli sme do minulosti a hľadali sme tie najzaujímavejšie fakty, ktoré futbal ponúka. A my vám teda poskytneme dva reálne a jeden, ktorý sme si vymysleli. A vašou úlohou bude zistiť, ktorý z nich to je, ktorý sme si vymysleli.
0: Argentína je jediná krajina, ktorá hrala na každom jednom svetovom šampionáte od roku 1930. Nikto iný ako Argentína nemá 100% účasť. Je to pravda alebo klamstvo? Najšokujúcejší výsledok v dejinách majstrovstiev sveta vo futbale. Brazília doma prehrala v semifinále 2014 s Nemeckom 1-7. Mnohí to označujú za najväčší kolaps v dejinách svetových šampionátov. Červené a žlté karty spočiatku neexistovali. Zaviedli ich až na majstrovstvách sveta 1970 v Mexiku. Dovtedy rozhodcovia hráčov iba slovne napomínali. Je to pravda alebo klamstvo?
1: Čiže ja som ti lakťom vyrazila zuby, ale tu nerob.
0: To sa nerobí, to sa nepatrí, macka. To nerob takto.
1: V ženskom futbale, ktorý asi tiež ešte neexistoval. Ale no, podľa mňa všetky tri sú dosť náročné.
0: No, alebo 1-7, hej, Brazília, Nemecko. Ty brďo, to neviem. Alebo teda, že Argentína je na každých jedných majstrovstvách.
1: Že by taký kolaps. Brazília je akože veľký majster sveta veľakrát. No, bol teda, ja neviem úplne koľkokrát, ale boli často.
0: A boli časy.
1: Tak ktoré tvrdenie z týchto tvrdení, ktoré Tibor povedal, prečítal, sme si vymysleli? Máte nejaký tip? Alebo viete?
2: Napíš do fanrádia, alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.

0: podľa mňa 0 z... Nie, dobre. Tak 7,5.
1: Ale z 50. Ideme na slovenské cesty.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o 19. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Viacero nehôd nám hlásite. Prosím, dávajte si pozor. Nehoda v Bratislave za Čunovom smerom na Danubianu. Zrazilo tam osobné auto cyklistu. Naozaj maximálne opatrne jazdite. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu je prevrátený kamión. Podľa vašich slov si počkáte minimálne 30 minút. Opatrne v Trenčine pri obchodnom centre Laugarícia na kruhovom objazde smerom do centra sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný a na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Kolónu ste nám nahlásili na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu, tu sa zdržíte asi 10 minút a jeden radar ste videli v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. Naozaj veľký pozor, prosím, na cestách, počuli ste, že viacero komplikácií sa deje aktuálne. Ak ich viete aktualizovať, po prípade pridať, že čo ste videli vy na tej vašej trase, tak volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
0: Na cestách celkom zaujímavé situácie, ale žiadni požiarníci.
1: Ty boli u nás v štúdiu.
0: Áno,
1: lebo to iskrylo. To sme vraveli chvíľočku dozadu, keď hral Adam Ďurica. Budeme aj teraz púšťať super hity.
0: Áno, nebude to síce Adam Ďurica, ale budú to iné zaujímavé pesničky. Samozrejme aj interpreti. Ja sa teším z toho, že si hráme interpretov, ktorí budú na Love Stream Festivale. Už o mesiac, nie celý mesiac, kde bude aj Fan Rádio, tak veríme, že aj vy.
1: Pochopiteľne, že inak my tam budeme, lebo na Love Stream Festival sa dostal v podstate playlist Fan Rádia. Mám veľakrát taký pocit.
0: A ja mám taký pocit.
1: Však? No.
0: Tak preto si nás vybrali?
1: Dobre ste spravili. Nie kvôli moderátorom?
0: Podľa... Možno trošku. Budeme tam aj my dvaja, tak povedzme, že trošku.
1: Áno, a to je to vlastne najväčšie lákadlo. Robbie Williams a hneď potom my dvaja, ktorí tam budú, tak aj preto možno príďte na Love Stream Festival.
0: Áno, tešíme sa na vás, ale v rámci tejto hodinky samozrejme dokončíme hru Vieš te, nevieš te.
1: A veľa iného zaujímavého. Tibora Maca pozdravujú. Fan

0: To si celý čas robil ty beatbox?
1: To som ja, no jasne.
0: A popri tom ešte rozprávaš bruchom?
1: Čo? No hej, hej, som bruchom lúž, aby ste nevideli, že rozprávam. Ja aj veď, ja to tu nemusím robiť.
0: Vo Fan Rádiu Tibor jeho beatbox a bruchom lúvec, Ella Henderson a Rudimental s pesničkou Alibi, čiže Alibi. Ja dúfam, že vy máte dobré alibi na to, ak ste sa nezapojili do našej súťaže. Viešte, neviešte.
1: Ja vám neverím, ak máte dobré alibi, že sú dobré alibi. Teším sa, že sa ale zapojilo veľa ľudí a dokonca, že sme mali tipy naozaj na všetky tri možnosti, totiž týkajú sa futbalu a dali sme vám tri tvrdenia, kde dve sú pravdivé a jedno vymyslené.
0: Áno, a hlavne išli sme tak ako keby do minulosti, historicky sme prezreli všetky majstrovstvá sveta, ktoré zatiaľ boli vo futbale a našli sme také celkom zaujímavé veci a podľa mňa bolo náročné určiť, že ktorá jednoznačne je nepravdivá.
1: Argentína je jediná krajina, ktorá hrala na každom jednom svetovom šampionáte od roku 1930. Nikto iný ako Argentína nemá 100% účasť. Pravda alebo výmysel? Najšokujúcejší výsledok v dejinách majstrovstiev sveta vo futbale je: Brazília doma prehrala v semifinále 2014 s Nemeckom 1-7. Mnohí to označujú za najväčší kolaps v dejinách svetových šampionátov. Pravda alebo výmysel? Červené a žlté karty spočiatku neexistovali. Zaviedli ich až na majstrovstvách sveta 1970 v Mexiku. Čo je zaujímavé, že dovtedy rozhodcovia vraj hráčov iba slovne napomínali. Toto je pravda, alebo sme si to vymysleli?
0: No.
1: Ťažko povedať.
0: Ťažko povedať. Ja osobne by som povedala, že červené karty sú blbosť. Akože to je môj subjektívny
1: názor. Lebo ja by som aj očakával, hej, že červené a žlté karty z počiatku možno neexistovali, možno bola iba jedna alebo niečo, ale že ťa iba napomenú.
0: Žiadne vyvodenie z odpovednosti, no. Chápeš, že niekomu udreš lakťom alebo ho skopneš a ideš ďalej.
1: No, to mi príde blbosť.
0: Čiže
1: možno, že čierna a biela karta, lebo všetko bolo čierno-biele kedysi. Tak to by som očakával, hej.
0: To je pravda, to je pravda. Alebo je to naozaj pravda a takéto fejkovanie, že boli ma noha, než keď nejak skopnem, tak prišlo až po roku 70.
1: No toto sú vaše tipy.
2: Ahoj, je to možnosť. Argentína nebola na všetkých majstrovstvách sveta. Tomáš zo Žiliny. A ja si myslím, že prvé tvrdenie o Argentíne je nepravdivé.
3: Ahojte, no tak ja by som tipovala, že podľa mňa vždy na majstrovstvách bola Brazília, nie Argentína.
1: Až takto múdro.
0: Ale boli tipy aj nejaké iné, nie?
1: Boli tipy, na všetko sa našiel tip, aj na prvú, aj na druhú, aj na tretiu možnosť. No pustil som tie, ktoré boli áno, správne.
0: Pre doplnenie, máte pravdu, Brazília je tá, ktorá mala 100% účasť naprieč teda majstrovstvami sveta. Naopak, zase Brazília ale naozaj prehrala vtedy v tom zápase s Nemeckom v roku 2014 dokonca.
1: 1-7, chápeš?
0: 1-7 a už po 29 minútach to prehrávali. Nie, práve vtedy sa nakopli, lenže do 29. minúty to bolo 5-0 pre Nemcov.
1: Chápete?
0: A teraz k tým červeným kartám.
1: Koľko piva v Nemecku museli vtedy vypiť? Neuveriteľné. Od 18. zodpovedne.
0: Mali Oktoberfest oveľa skôr. Ale čo sa týka tých červených a žltých kariet, nebol si úplne ďaleko, ale bol si úplne vlastne
1: mimo.
0: Lebo bolo isté vyvodenie z odpovednosti, áno, síce ústne rozhodca napomenul toho, čo fauloval, ale mohol odpískať faul takým štýlom, že sa kopala penalta. Hej, bez karty. Hej, rozhodnúť rozhodca. Dovtedy inak iba ho varoval, že dávaj bacha, inak podpískam tú penaltu. A dokonca niekedy, keď sa rozhodol rozhodca, mohol aj vylúčiť hráča. Mm-hmm. Čiže bolo to také polo, ale tie karty vlastne dali úplne...
1: Prišli až s farebnými televízormi.
0: Tak.
1: Využíme tie farby.
0: Prečo nie? Pondelky nie sú zlé.

0: Neptunika. Tak sa volá kapela, predpokladám, ktorá tam hrála práve teraz vo Fan Rádiu. Pesnička sa volá What If.
1: A ja viem presne, čo je Neptunika. Sú to ďalší nemeckí DJ a producery.
0: No nech idú už do keľu.
1: No áno, Nemci proste to vedia.
0: Počuj, podľa mňa, akože fanúšikovia kapely 21 Pilots, to je kapela, ktorá má aj túto pesničku. If my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving, there's no hiding for me. I'm forced to deal with... Tuto si nehrávame v našom Fan Rádiu, ale je to vynikajúca pesnička.
1: A teraz akože nájdi tri rozdiely, alebo...
0: Nie, lebo presne v tejto pesničke sú tie isté akordy, ako aj v pesničke Neptunika a úplne... aj rovnako položené. Čo ešte dám?
1: Vieš čo, akože neviem, ako to majú cez autorské práva vyriešené DJ, ale oni vlastne mixujú pesničky, nie?
0: Takže môžu.
1: Môžu.
0: Hej.
1: Vlastne len...
0: Pokojne kradnite.
1: Dali preč hlas toho, akože wannabe Eminema.
0: Áno. Ono Kaya God to vyriešil tak, že sa pomenoval potom DJ Kaya God. Vlastne kradnúť, lebo však on občas ukradol pesničku.
1: To je pravda, nebol jediný v tomto našom socialistickom režime.
0: To nebol. Takže všetci sa premenovali na DJ-ov. DJ-ka Darinka Rolinsová.
1: A zrazu to ide. DJ Kmeťa Ben.
0: Tak veľa DJ-ov aj v ďalšej polhodinke vo Fan Rádiu. Nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac. Dopravný servis. Vždy prvý. Aj o pol 8 máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. V ňom viaceré komplikácie, prosím, dávajte si pozor, lebo aj nehody nám hlásite. V Bratislave za Čunovom, smerom na Danubianu, zrazilo osobné auto cyklistu. Podľa vašich slov, tam nie je zatiaľ nejaké zdržanie, ale máte si dávať obrovský pozor. Na D1 za Sencom, smerom na Trnavu, je prevrátený kamión. Úsek je neprejazdný. Zopakujem, D1 za Sencom, smerom na Trnavu, tento úsek je neprejazdný, je tam prevrátený kamión. D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova, tam je odstavené auto po požiari a počkáte si kvôli tomu 30 minút. Kolónu ste nám nahlásili aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, zdržíte sa asi 10 minút a na D1 pri Voderadoch klasika smerom na Trnavu je aj policajný radar. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.

0: Počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé.
1: A David, ak je tu, I don't wanna wait. Ani ja sa už neviem dočkať.
0: Príde?
1: Príde, samozrejme. David Guetta s touto skladbou. Vraj to na live streame zahra.
0: Naozaj? Akože ďalšia čorknutá pesnička, ako títo DJ ma už štvú, že kradnú pesničky, lebo toto, pokiaľ viem, je...
1: Ukradol David Guetta.
0: Ukradol David Guetta.
1: A rozhodne nie my dvaja s Mackou.
0: Presne tak, toto si už hráme dlhšie, ako David Guetta vôbec je. Ale na live streame to vraj zahra, takže sa na to veľmi tešíme, budeme tam aj my dvaja s Tiborom, ale dúfame, že tam bude aj dnešný meninový oslavenec.
1: A ním je... Na tom live streame.
0: I see you there. Vidím ťa tam.
1: Všetko najlepšie, Eliášom. Inak pekné meno, také pobožné však.
0: Á, je také biblické.
1: No, takže ešte raz všetko na, jak sa voláš.
0: Vidím ťa na live stream festivale.
1: Hej, o tom sa spieva v tej pesničke. Sme, že ešte nájdeme takú, kde aj Eliáš a ešte sa spieva aj o ňom, že je na live stream.
0: Inak Eliáš teraz, keď počúva Fan Rádio, si hovorí, že aha, kurník šopa, tak by som mal ísť kúpiť lístok.
1: Určite to si Eliáš vraví. On live stream festival.
0: Všetko najlepšie ti želáme.
1: Z Fan Rádia.

0: skús ešte raz napodobniť.
1: Po Fun Rádiu. Najnovšia vec od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Čiže vedela som to, poznala som ťa. V preklade robila som hitovú poéziu z tejto pesničky a musím povedať, že je to...
0: Iba preto vieš ten preklad.
1: Presne tak, inak by som tomu vôbec nerozumela. Nie, ale je to naozaj krásna pesnička. Taylor Swift je taká spisovateľka, až by som povedala textárka, spisovateľka.
0: Je.
1: Fakt, že brutálna. Že ťažko sa mi robia tie hitové poézie, ale je to krásna vec, lebo je to, mám pocit takého toho, že a ja som sa opäť vrátila do detstva vďaka tejto pesničke, keďže je to pesnička pre príbeh Hračiek 5. A cítim sa, ako keď som... Ja neviem, počúvala ako 5-ročná Peťa Lipu, ktorý spieval V život chrobáka. Vieš, že ten nostalgický pocit tam je.
0: Povedala, nájdete ju ponovom na Instagrame Maca Swifty, tak sa volá.
1: Asi som musela dozrieť na Taylor Swift, alebo ja neviem.
0: Zrieš ako vínko.
1: A to isté je s Justinom Bieberom proste. Kedysi, keď časy Baby Baby až tak neboli pre mňa, ale zrazu ten Justin Bieber je...
0: Počkej, premenovávam ťa na Maca Swifty Bilíberka. Dobre, máme.
1: To môžem byť naraz?
0: To sa nedá inak. No, nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách naraz, halo.
1: A ešte chcem byť aj Fire Breeder, lebo to je...
0: To už neviem, čo si vymyslela.
1: To je Imagine Dragons.
0: Aha, fakt? Oni majú také označenie?
1: Aj oni majú klub.
0: Aha. My máme tiež svojský, volá sa Pondelky nie sú zlé a sme radi, že patríte do tohto klubu.
1: Aj v tom chcem byť. To sa nedá stíhať. 24 hodín je málo.
0: No, veď, ale tak preto vysielame iba raz týždenne, aby Macka stihla byť aj Swifty, aj Bilíberka, aj ten Imagine Dragons, niečo, čo si vymyslela.
1: A Peťo Lipa.
0: A Peťo Lipa ešte z detstva ju to drží. Pozdravujeme vás a tešíme sa, že ste boli od 17. až doteraz s vami a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho týždňa.
1: Áno, chceme, aby ten čas letel. Čudné, ale chceme.
0: Ale iba po pondelok, lebo ten pondelok nás baví.
1: Potom pondelok sa zastaví na chvíľu čas,
0: áno,
1: ktorý trvá večne a potom zase... Tešíme sa na vás opäť ďalší pondelok.
0: My už ideme... Slovami Maci.
1: A ďalšia pesnička...
0: Tibora Maca pozdravujú.
1: Čaute. Ahojte.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kopolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás o 8 ešte pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom ešte stále máme nahlásenú nehodu na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Teda v podstate pár minút dozadu ste nám to ešte stále obnovovali, že na D1 za Sencom smerom na Trnavu je prevrátený kamión a úsek je podľa vašich slov neprejazný. Počítajte preto so zdržaním a počítajte aj, že to budete musieť obísť. D1 za Sencom smerom na Trnavu je tam prevrátený kamión. Radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a my vás, pán Radia, pozdravujeme a ďakujeme vám za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6 ráno. Dovtedy prajem ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Rádio. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, point.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.